za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

osjećam, osjećam kako se budiš, kako režiš, kako režiš dok ja tonem.

ima strašnu moć. U društvo mu ti ne diraj, jer loše ćeš proć. Cijelog dana on

Nadam se da ste bez aspirina jutros uspjeli profunkcionirati. Dobro vam jutro, ovo je Radio Sljeme. Točno je 6 sati, evo gotovo 1 minuta. Ovo jutro u Zagrebu izgleda ovako idilično, ljetni dan u najavi, još uvijek vrlo, vrlo podnošljiv i blag, ali dobrodošli u četvrtak koji najavljuje 35 stupnjeva, a onda u sljedećim danima idemo svaki dan koji stupanj ili nekoliko stupnjeva više, pa si onda vidite kako ćete se odnositi prema sebi i prema tom vremenu koje nam je zapravo najava početka još jednog toplinskog vala. S ove strane radija jutro se za vas, Domagoj Šimunaci, Jana Šantek i Ivana Radaljac-Krušlin. Dobrodošli.

0: Dobro vam jutro, stigle su nam vijesti, 6 sati i 10 minuta. Vijesti. Gori diljem Europe. Osim u Španjolskoj i Francuskoj, vatrene se stihije šire u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula dva vatrogasca, kao i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, izbio je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sada uspijevaju pod kontrolom držati veliki požar kod Bordoa, no velike vrućine i suša ne idu im u prilog. Španjolski premijer Pedro Sanchez ba jedan od stanovnika Bordoa.
1: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju posljednjih sati i tjedana.
2: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja pomoći u gašenju požara. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, i to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Poslije pote u državnoj vatrogasnoj školi primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavku ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. S današnjim smo danom ušli u ekološki dug, točnije trošimo prirodni kapital brže nego što ga priroda može obnoviti. Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljivo su u gubitku šuma, degradaciji tla, nestanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Rješenja postoje, od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitije korištenja energije i prirodnih resursa.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas se u Zagrebu i okolici očekuje sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Sljemena, koje jutros za vas potpisuje Irena Dizdarević. 6 je sati i 14 minuta, jutarnja maksimalna temperatura je 20 stupnjeva, 16 je u zračnoj luci i 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 63%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: 6:19, slušate program Radio Sljemena. Ako ste rano ranioci, ako vas budilica tjera u četvrtak, dobro vam jutro i dobro nam došli. Jutros smo krenuli ovo naše druženje s upozorenjem da je pred nama jedan toplinski val koji će donijeti temperature, evo danas, do 35 stupnjeva, onda od danas se nastavljaju dani kada će temperature biti sve više i više. I dalje mi se čini, unatoč svim upozorenjima, da neki ljudi to shvaćaju poprilično olako, međutim iz Državnog hidrometeorološkog zavoda mogli smo čuti da se od danas pale zapravo najveća upozorenja za ovu regiju. Pa o tome kako nas vrijeme čeka danas i kakva upozorenja nam slijede, jutros dežurna Josipa Kuzmić. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
0: Recimo, temperatura je jutros za šaljivđije koji kažu da se zapravo napumpava cijela priča oko tih temperature i opasnosti, evo u maksimiru 20 stupnjeva, sada je 6:20. Naravno da je ljeto i da temperature trebaju biti visoke, ali treba voditi računa o zdravlju.
1: Pa to svakako, uz ovako ipak relativno visoku temperaturu zraka, to su tople noći kada se temperatura zraka recimo ne spusti ispod 20 celzijevih stupnjeva, tu onda imamo taj problem zapravo da ne postoji niti noćno ohlađivanje koje onda pomaže zapravo tijelu da ublaži toplinski stres koji nastane tijekom dana i tijekom prilično visokih onih dnevnih temperatura zraka. Evo, možemo spomenuti jučer maksimalna temperatura u maksimiru 35 na Griču i na Sljemenu je bilo 27. Danas će temperatura zraka biti još malo viša, ali evo, ono što možemo možda spomenuti, onaj dio koji povremeno možda malo zbuni, pogotovo kada se radi o ovoj najnižoj, odnosno jutarnjoj temperaturi zraka, konkretno u maksimiru je izmjereno 20 celzijevi stupnjeva, ali na zračnoj luci na Plesu je 16 celzijevi stupnjeva, tako da ipak ima tu nekih malih razlika i tu onda imamo nešto nižu temperaturu zraka i ugodniju zapravo i noć i jutro. Međutim, evo, kao što smo rekli, i tijekom dana temperatura zraka će rasti i danas, budući da imamo stalno pritjecanje toplog zraka, odnosno sve toplijeg zraka u sklopu visinskog grebena, dakle s jugozapada dolazi sve topliji zrak, pa onda će i noći biti prilično tople, odnosno temperatura zraka će i noćna i jutarnja rasti, ali evo, to pritjecanje toplog zraka se vidi i po temperaturi zraka trenutno na Sljemenu, tamo je izmjeren 21 celzijev stupanj prema zadnjim mjerenjima. Tako da evo, sve u svemu, ipak sljedećih dana nekako će naglasak u prognozi vremena biti upravo na vrućini, odnosno na upozorenjima na toplinski val, jer inače zapravo vrijeme sunčano, stabilno, bit će i tijekom današnjeg dana uz većinom slab vjetar i kao što ste i vi spomenuli, dakle najviša dnevna temperatura zraka danas se očekuje oko 35 celzijevih stupnjeva, dakle može ona biti negdje i do 36, ali recimo da ipak na širem zagrebačkom području najveća vjerojatnost je da će biti oko 35.
0: Kao sljedećih dana temperature rastu.
1: Tako je, tako je. Evo, još samo da spomenemo, danas je na snazi narančasto upozorenje na toplinski val, dakle to je, tu govorimo o velikoj opasnosti od utjecaja toplinskog vala na zdravlje ljudi. Evo, kao što ste vi spomenuli, dakle sljedećih dana temperatura zraka još malo raste, sutra će biti oko 36 celzijevih stupnjeva, ona najviša dnevna bit će i dalje sunčano, stabilno vrijeme uz većinom slab vjetar, za vikend onda temperatura zraka još malo raste, osobito u subotu, tako da evo, u subotu bi onda moglo biti najviša dnevna temperatura zraka oko 37, možda čak i do 38 celzijevih stupnjeva, tako da će onda za vikend i stupanj upozorenja na toplinski val još porasti, dakle imat ćemo onaj najviši stupanj upozorenja, crveno upozorenje za zagrebačku regiju.
0: Dobro, taj toplinski val, što vam kažu prognostičke karte, koliko će se zadržati, ulazimo u drugi tjedan s jednako visokim temperaturama.
1: Tako je, da, prvi dio sljedećeg tjedna također ostaju temperature zraka prilično visoke, dakle više od prosjeka za ovaj dio godine. Možemo zapravo spomenuti da je za Zagreb prosjek oko 29 celzijevih stupnjeva za kraj srpnja prema 30-godišnjem razdoblju, zadnjem 30-godišnjem razdoblju, tako da vidimo da su ove temperature zraka zaista dosta iznad prosjeka i možemo zapravo tako očekivati i prvi dio sljedećeg tjedna, vrlo vjerojatno zapravo i u nastavku, ali evo tu ćemo ipak još malo pričekati da prognostički izračuni budu pouzdaniji. U svakom slučaju, ipak sljedećih tjedan dana svakako treba računati na prilično visoku temperaturu zraka.
0: Da, i sva ta upozorenja nisu zbog toga da nekoga zastraše, nego da jednostavno vam upale onu lampicu da se morate poštedjeti, da se morate pričuvati, da morate povesti računa o svojem zdravlju, pričekati da ovo prođe, pa onda možemo raspravljati o tome što i kako se ponašati na ovim temperaturama, ali idemo sačuvati zdravlje, to je ono što je najvažnije.
1: Tako je.
0: Na to vas upozorava i Državni hidrometeorološki zavod. Josipa, hvala vam lijepa, u kontaktu smo svakoga dana pa ćemo onda provjeravati kako se situacija u vašim prognostičkim kartama mijenja i hvala vam na tome.
1: Hvala vam i do slušanja.
0: Lijepi pozdrav i do slušanja. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda bila je sa mnom. 6:25. Dobro jutro.

6:31, sluša se Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro dok se polagano spremate za posao ili kamo vas već put nosi. Nadam se da pažljivo slušate radio i upozorenja koje vam stižu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Danas se u gradu očekuje temperatura koja je bitno veća od prosjeka. Prosjek je u zadnjem 30-godišnjem mjerenju 29 stupnjeva, danas u gradu na ovom našem asfaltu očekujemo 35 i onda je to početak toplinskog vala, na što upozoravaju svi stručnjaci, pa evo između ostalog podsjetnika, sigurno to znate, ali vrijedi podsjetiti, onako da vam malo bacimo u bubicu uho na to da možete napraviti ponešto za svoje zdravlje i vi sami. Samo evo, treba se prisjetiti da se tijekom ovih dana, počev od danas, na neki način više posvetite sebi. Pokušajte rashladiti prostor u kojem živite, da vam sobna temperatura ne bude prevelika razlike odnosno na onu vanjsku, posebno ako izlazite na vrući zagrebački zrak. Koristite hladni noćni zrak, to je upozorenje između ostaloga. Ovih dana je to teško jer se niti noći ne hlade, pa nema tog noćnog ohlađivanja u kojem se tijelo može ohladiti, ali je ipak ugodnije nego što je danju, a ako nemate klimatizacijske uređaje onda vjerojatno i ugodnije nego u stanovima, pa provjetrite i rashladite noću koliko je to moguće. Moguće smanjite količinu vrućega zraka unutar stana ili kuće, dakle upozorenje koje se odnosi na to da pokušate spustiti rolete, zatvoriti prozore, navući nekakva sjenila, u svakom slučaju spriječiti dotok svjetla, odnosno te topline i vrućine izvana u prostoru u kojem boravite. Sklonite se u najhladniju prostoriju u stanu ili kući, posebno noću. Da, komplikacija je to često, ali eto, kažu slušatelji da znaju spavati u dnevnoj sobi, ne u spavačoj, ako je spavačina tijekom cijelog dana izložena suncu i toj dnevnoj toplini. Ako nemate klimatizacijski uređaj, onda provedite barem 2-3 sata dnevno u nekom hladnom prostoru, odnosno u nekoj javnoj zgradi koja je hlađena, čisto zbog toga da vam se tijelo ohladi i da vam se ništa ne dogodi. Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana, izbjegavajte naporan fizički rad, potražite sjenu ako ste vani na otvorenom. To razdoblje između 10 i 17 sati trebali bi izbjegavati poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici, bolesnici oboljeli od šećernih bolesti i svi sa sličnim tegobama. Ono što možete napraviti za sebe, možete napraviti jednim dijelom i za druge. Posjetite obitelj, prijatelje, susjede. Možda ne morate posjećivati kad je još ovako jako vruće, ali možete kontaktirati. Danas smo dostupni mobitelima, različitim društvenim kanalima i mrežama, pa onda možete pitati i treba li im što god. Možete razgovarati s njima o ovome što se događa s vremenom, ali ne na način da se prepadate jedni ili drugi, nego da si podijelite iskustva i možda koji savjet oko toga kako se bolje snaći, kako se bolje rashladiti i kako bolje pričekati da sve ovo prođe. To je zapravo jedino što se možete napraviti u ovom trenutku. Ako neko koga poznajete je pod rizikom, pomozite mu tako da mu date podršku ili informaciju, ili u krajnjem slučaju da provjerite s njegovim liječnikom kako mu možete pomoći i kako da sve ovo prođe na najbezbolniji mogući način. Nažalost, koliko god se to nekima činilo ovako jedna priča koja je plodna priča za medije, u zadnjem desetljeću uočen je trend i porasta temperature, ali i porasta smrtnosti povezanog s velikim vrućinama. Procjene ukazuju na vjerojatnost povećanja zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji uzrokuju onda ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. Prema tome, ovo što upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda doista uzmite za ozbiljno.

6:39, dobro jutro, želim vam Radio Sljeme i dalje o temperaturama i o vremenu, jer nam meteorolozi najavljuju sunčano i vruće, uglavnom u slab vjetar. Najviša dnevna temperatura danas će biti oko 35 stupnjeva i danas, kako ste čuli, već se polagano kreće s ovim upozorenjima o toplinskom valu koji bitno može utjecati na zdravlje. Upravo zbog toga grad Zagreb ponovno otvara vrata svojih kulturnih i sportskih objekata da bi se onda građani mogli rashladiti i boraviti u klimatiziranim prostorima ako zato nemaju prilike kod svojih kuća uz gradske bazene. Od sutra do nedjelje bit će organizirani besplatan ulaz u brojne muzeje i galerije, a zaklon od vrućine možete potražiti i u gradskim knjižnicama. Što se bazena tiče, na raspolaganju su bazeni Šalata, Iver, Utrine i Jelkovec. S tim da napominjemo da će bazen u Jelkovcu biti dostupan u subotu i nedjelju, nakon što se sutra završi njegov redovni remont. I sjećate se da smo prije dva dana objavili da je bazen na Sveticama van funkcije zbog toga što se dogodila poplava i sada se mora sanirati strojarnica za sva tri bazena. Klimatizirani prostori su prostori Muzeja suvremene umjetnosti, Arheološkog muzeja, Galerije muzeja za umjetnost i obrt, Etnografskog muzeja, Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i galerijski prostor Školice za pet Hrvatskog školskog muzeja, i oni su besplatno na usluzi svima vama. Slobodan ulaz petak, subota i nedjelja, dakle sutra, preko sutra i u nedjelju, omogućen je i u Muzeju grada Zagreba, čiji je prostor samo djelomično klimatiziran, nije u potpunosti, ali ipak će biti lakše nego na ovom vrućem zagrebačkom asfaltu. Jednako tako, rashlađenje i predah od vrućina možete potražiti i u knjižnicama grada Zagreba na 42 lokacije u skladu s njihovim radnim vremenom. Dakako, informirajte se i o tome, ili ako vam je usput zavirite, predahnite na putu, ako je od, tipa od tržnice do kuće, ako vam treba malo predaha, knjižnica može biti sjajno rješenje. I još jedan podsjetnik koji stiže iz grada, to je da se ne zaboravite osvježiti koristeći gotovo 200 javnih zdenaca koje imamo s pitkom vodom u gradu, koje se nalaze u različitim dijelovima grada, pa onda iskoristite, evo prilika je sada da se upoznate i s njihovom mrežom, ali i da vam učine dobro ako vrijeme morate provoditi na asfaltu po ovoj vrućini koja se očekuje danas.

0: Dobro vam jutro, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Boži, s vama je veličasni Odilon. Danas se govori o mnogim pojmovima koje ponekad ne razumijemo do kraja ili jednostavno trebamo se pitati živimo li po sadržajima tih pojmova. Jedan od tih pojmova jest pojam empatija. Pod pojmom empatija danas možemo razumjeti na neki način sposobnost osjećanja tuđih emocija ili unutarnjih raspoloženja nekoga. S druge strane, empatiju možemo razumjeti

rekao da usuđujem se dodati još jedan pojam, a to je pojam simpatija. Naime, kada uzmemo grčki pojam kao sympatos, to zapravo znači suosjećanje ili osjećati s nekim. Onda više nije ona razina spoznaje ili stavljanja sebe u tuđe emocije, nego to je osjećaj koji traži od mene konkretan angažman. Dakle, ne samo osjećaj, već suosjećanje. To je zauzetost, to je konkretna briga za nekoga. Možemo reći dakle da je empatija uvod u simpatiju. Naravno da kada čujemo taj pojam simpatija koja je danas opterećena različitim značenjima, pa ćemo reći da je netko nama simpatičan, zapravo mi reduciramo dubinu i značenje toga pojma. U kršćanskom duhu možemo reći da je simpatija ljubav. I to je ono što je Isus pokušavao svojim zalaganjem jednostavno poručiti drugima, dijeliti s drugima. Čućemo kako je Isus bio ganut zbog određene situacije. To znači nije samo da je imao osjećaj ili da je imao samo empatiju, nego njegovo ganuće ga je uvijek vodilo do konkretnih djela. On će ozdravljati nekoga ili će izagnati nekog zlo duha i time je pokazao da svaki kršćanin nije samo onaj koji nosi empatiju, nego onaj koji nosi ljubav. Često ćemo gledati preko različitih medija određene tužne sadržaje, a pitam se što tada radimo. Ponekad reakcije su poput, jadni ljudi, i onda nastavljamo živjeti svoj život. I tim izrazom pokazujemo određenu empatiju, međutim, mi nastavljamo svoj život kao da ti ljudi više ne postoje. Biti Isusov učenik ili živjeti empatiju ili razumjeti empatiju, to znači nastojati ne samo osjećati tuđe emocije, nego pokušati ublažiti ukoliko su te emocije negativne naravi, ukoliko su to neke drame koje netko proživljava. Kada tako kažem, ne mislim najprije na cijeli svijet, na one koji su daleko, ne, nego najprije na one koji su nam blizu i koji su nam toliko blizu da ih uopće možda i ne vidimo ili ne primjećujemo. Ukoliko nastojimo živjeti te vrijednosti ili te vrline empatije i simpatije unutar svoje obitelji najprije, na svome radnom mjestu, sa svojim ukućanima, toliko ćemo pokazati veličinu naše vjere i veličinu naše ljubavi prema drugima. No ako ostajemo na onoj razini želje prema svima u svijetu, onda definitivno ništa nismo napravili. Najlakše je ljubiti cijeli svijet, teško je ljubiti čovjeka do sebe. Evo, neka nam Gospodin, koji je bio jako sućutan i suosjećajan, pomaže nam da na taj način činimo naš maleni svijet gdje nas je postavio ljepšim. Neka vas prati njegov mir i njegov blagoslov.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Minutica je do 7, vi ste uz Radio Sljeme, dobro vam jutro i dobrodošli u ovaj vrući četvrtak koji je počeo ovako ozbiljno od ranoga jutra. Temperatura u Maksimiru 20 stupnjeva, 16 ugodnijih je u zračnoj luci i 21 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 63%, tlak je 1019 hektopaskala. Danas će biti sunčano, vruće, uz uglavnom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura, kako ste čuli jutros od Josipe Kuzmić, danas bi mogla dosegnuti 35 stupnjeva. Što da vam kažemo, osim povedite računa o svojem zdravlju, provjerite drage ljude oko sebe koji možda imaju potrebu da im budete pri ruci zbog zdravstvenog stanja. Pazite na zdravlje.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo čak 73% brže nego što se mogu obnoviti.
1: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
3: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
1: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
3: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
1: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
3: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%.
1: Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego poneprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacija u WWF Adria Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja.
3: Jutros malo prije 6.30, novi potres kod Siska. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3.7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. A u našoj zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
4: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni, pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje, već danas nam je narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
3: Šumski požari diljem Europe, u zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Anabela Lajkov.
5: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već četvrti toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
6: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju. situaciju posljednjih sati i tjedana.
5: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
7: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
5: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
7: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
5: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
7: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
5: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
3: Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvima posadama pripadnika oružanih snaga.
8: Za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
2: Jutarnja kronika.
3: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Lovorko Magdić.
9: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
10: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
9: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
10: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
9: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
11: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
9: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
12: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
9: Josip Varvodić prije 10 dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
1: Na dnevnom je redu vladine sjednice nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije sa Sjedinjenim Državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju poreznih utaja. Razgovarat će se i o prijedlozima godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za 2026. te godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti nekoliko važnih odluka, među kojima o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova.
3: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih upropastiti. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
13: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima, ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, da nas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
3: Izjavu predsjednika udruge komentirao je premijer Andrej Plenković.
14: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
3: Odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba zbog postavljanja podzemnih spremnika za komunalni otpad na Trg bana Jelačića. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
15: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
3: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju koje je zgrozilo javnost. 31-godišnji državljanin Poljske uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
16: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predaće državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
1: Svijet. Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima, dok vlasti nastavljaju sanaciju štete i pozivaju građane na oprez zbog mogućih novih podrhtavanja tla.
8: Rusija je noćas balističkim projektilima ponovno napala Kijev i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iranski mediji potom su izvijestili o eksplozijama na nekoliko mjesta na jugu zemlje. Na otoku Keshmoje, prema navodima stanovnika, projektil pogodio stambeno područje. Za sad nema podataka o mogućim žrtvama. Stigla je i vijest da je američka vojska dodijelila tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan više od 58,5 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, ključnih za obranu od balističkih projektila, i to upravo u trenutku kada ratovi u Ukrajini i Iranu opterećuju američke zalihe protuzračnog oružja.
3: FIFA namjerava prodati 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino dao je nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podupru njegov plan. Najava je izazvala val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica, te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati, oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
7: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
2: Jutarnja kronika.
3: Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Trag u beskraju. Vrhunac je bio koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, nastupili su Ine Stričković, Iva Iduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović, te Ivica Sikirić Ičo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
17: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
2: Jutarnja kronika.
3: Na kraju ponavljamo najvažnije. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo 73% brže nego što se mogu obnoviti.
8: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
3: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
8: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
3: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
8: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
3: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva.
8: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
8: Pripremio Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
19: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
18: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
20: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
18: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
21: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
18: Taj će dvoboj početi u 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
2: Oglasi.
22: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
23: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem prizemna anticiklone te uz pritjecanje sve toplijeg zraka po visini u Hrvatskoj jutros pretežno vedro. Vjetar je uglavnom slab prema otvorenome moru do umjeren sjeverozapadni uz obalu i Burin. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je svježih 10 celzijevih stupnjeva, u Gospiću 13, Daruvar i Plitvička jezera 14, Pednja, Gorice kod Nove Gradiške, Pazin i Slavonski Brod 15, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Parko, Čabra, Sisak i Varaždin 16, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Osijek i Zavižan 17, Bjelovar i Pula zračna luka 18, Zagreb i Bilogora 20, Ploče i Sljeme 21, Šibenik 22, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 23, Hvar, Opatija, Rijeka 24, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj i Split 25, Lastovo i Mali Lošinj 26 i u Senju je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, pa su na snazi upozorenja na toplinski val. I sutra će biti sunčano, uz većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na obali će sutra ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka sutra još će malo porasti.
2: Radio Sljeme.
0: Radio Sljeme, želim vam dobro jutro, 7 sati i 22 minute nakon jutarnje kronike Hrvatskog radija. Evo nam i kratke, vrlo jasne prognoze za Zagreb za danas. Sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura oko 35 stupnjeva. Čuli ste jutros u vremenskoj prognozi od Josipe Kuzmić da je ova temperatura izvan prosjeka jer je u 30-godišnjem mjerenju na zagrebačkom području prosjek temperature za ovo doba godine negdje oko 29. Dakle, idemo na putu prema tih 29, odnosno 35 stupnjeva današnjih. U Maksimiru je u 7 sati izmjereno 22, 18 stupnjeva u zračnoj luci, 22 stupnja na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 59%, tlak 1020 hektopaskala.

7:34, dobro vam jutro, nadam se da ste stigli do svojih radnih mjesta onako brzinski, da ste niste izlagali uopće mogućnosti da vas ova polagana sparina koja se nekako intenzivira u Zagrebu zahvati i da držite još uvijek tu energiju koju ste sakupili noćas spavanjem. Prometna slika u Zagrebu zadovoljavajuća kao i proteklih dana jer je manji broj automobila na cestama, ali evo jedne situacije na raskrižju Zagrebačke avenije, Zagrebačke ceste, jedna prometna nesreća, ja bih rekla u smjeru istoka se dogodila i sad je tamo malo intenzivniji promet, nije gužva, ali će trebati pričekati da se situacija na cesti riješi. Ovo drugo, malo je intenzivnije samo oko lokacije gdje su radovi, naravno Zagrebačka avenija, nadvožnjak Selska, tu je kao i inače i bez radova gužva, pa onda preko Trnja tu Hrvatske bratske zajednice, Most Slobode, nešto malo intenzivnije, ali ne bih rekla, odnosno ne bih to nazvala gužvom. Recimo sve ostalo čini mi se da je za sada sasvim ok i prohodno. Vodite računa o lokacijama gdje su radovi, poštujte privremenu prometnu regulaciju. Jučer sam se nagledala neke situacije koje su mi bile apsolutno nevjerojatne i sulude, vidjet ćete neke od njih i danas na društvenim mrežama Radio Sljemena gdje ih objavljamo kao upozorenje da evo povedete računa da se to ne događa. Danas upozoravamo uglavnom na toplinski val koji nam najavljuje Državni hidrometeorološki zavod, pa osim upozorenja da vodite računa o svojemu zdravlju, uvjetima u kojima živite, radite i krećete se, evo upozorenja iz gradske plinare, upozorenja zbog toplinskog vala. Iz gradske plinare ističu da ove visoke vanjske temperature mogu narušiti prirodni uzgon u dimnjacima, što onda može dovesti do opasnog nakupljanja ugljičnog monoksida, pa je zbog toga važno obratiti pozornost na dimnjake i na korištenje plinskih instalacija, posebno na atmosferske bojlere. U uvjetima kakvi su danas i kakvi će vladati sljedećih nekoliko dana, dimni plinovi se ne mogu nesmetano odvoditi iz prostora, što može dovesti do opasnog nakupljanja ugljičnog monoksida. Ako primijetite da se bojler čudno ponaša ili se sam gasi, odmah ga prestanite koristiti, odnosno ugasite ga. Redovito održavajte svoja plinska trošila, posebno atmosferske bojlere koji uzimaju zrak iz prostora, što je zapravo apel nekako na jednogodišnji ovlašteni servis tih bojlera s kojima živite u istom kućanstvu. Ne zaboravite ventilaciju, odnosno ako kojim slučajem imate zatvorene dovode zraka u prostoriju, svakako ih otvorite. Posebno u prostorijama u kojima se nalazi plinsko trošilo, oni moraju biti potpuno slobodni i otvoreni i nikada ne blokirajte rešetke za provjetravanje, kažu iz gradske plinare. Osigurajte redovito i pojačano provjetravanje prostora u kojem koristite plinska trošila. U slučaju bilo kakvih sumnji u ispravnost dimnjaka ili plinskog trošila, obavezno kontaktirajte ovlaštenog dimnjačara, odnosno servisera trošila. I u slučaju hitnosti, dakako, ako osjetite miris plina ili posumnjate na trovanje ugljičnim monoksidom, odmah provjetrite prostor, isključite plin i napustite objekt, a za hitne intervencije nazovite njihovu dežurnu službu koja radi od 0 do 24 na 0800 400 400.

hold me, baby. Well, I'm gonna love you like a lover should. Ne znam jeste li jučer čuli ili možda vidjeli na našim društvenim mrežama informaciju da je grad krenuo u akciju odabira izvođača radova kako bi trajno uredili Staru Vlašku i kako bi se taj dio pješačke zone do kraja ove godine nekako formirao u jednu potpuno drugačiju cjelinu. Ono što najavljuju je zahvat koji obuhvaća obnovu Stare Vlaške, Branjugove ulice i ukupno otprilike 4000 metara kvadratnih. Postojeći pločnik u Staroj Vlaškoj trebao bi se promijeniti, pa će ta pješačka površina umjesto asfalta biti u kamenim pločama. Uklonit će se rubnjaci, formirat će se jedinstvena kolno pješačka cjelina s nekim novim sustavom odvodnje, a sve to očekuje se do rujna. Ovo uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja bi trebala povećati sigurnost pješaka i protok prometa, kaže zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet, koji je naglasio kako se želi stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti. Evo, to znači da će uskoro krenuti i nekakva radna situacija u Staroj Vlaškoj i da bi ona do rujna trebala zasjeti u jednom sasvim novom ruhu.

0: Za sve vas koji koristite autobuse Zeta, evo jedne korisne informacije. Jutros od 7 sati pa do petka 28. kolovoza do večer. Autobusno stajalište Golobreška, prvi odvojak u smjeru Savskoga mosta, bit će izmješteno 80 metara istočnije zbog toga što su u tijeku radovi u Golobreškoj ulici, a naravno autobusno stajalište Palčići odvojak bit će izvan funkcije jer je u gradilištu. Ovo stajalište inače koristi autobusna linija 132 Savski most, Goli breg, Brezovica, pa evo informirajte se jer je ovo na snazi od danas do 28. kolovoza na večer.
1: Glazbeni hruštuk.
0: Glazbeni fruštuk, jutros čestite rođendan Paulu Enki, poznati kanadski pjevač i skladatelj, rođen je na današnji dan 1941. godine. On je jedna od prvih posljednjih tinejdžerskih zvijezda. Naime, Enka je snimio svoj prvi single I Confess već sa 14 godina. Negdje tamo 57. odvažuje se, odlazi u New York na audiciju kod Don Coste, poznatog glazbenog producenta iz televizijske kuće ABC, i pjeva mu svoju Dajanu. Nakon toga je de facto sve legenda. Dajana mu je donijela planetarni uspjeh, postala broj jedan u Kanadi, Americi i Britaniji, a nakon nje slijedili su i brojni drugi hitovi.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme vam želi dobro jutro, točno je 8 sati, Beti Jurković zaziva vjetar i san, bojim se da ćemo to zazivati i mi jer je pred nama jedan vrući četvrtak, početak jednog novog vrućeg razdoblja u kojem se moramo snaći na najbolji mogući način, sačuvati zdravlje, sačuvati zdrav razum, ne nervirati se oko stvari na koje ne možemo utjecati, znate kako to već redom ide, ali tu smo zato da vas podsjećamo i da budemo uz vas cijelo vrijeme. Srećom, ipak je nešto malo manje ljudi u Zagrebu, zbrisali ste nekamo ili na more ili unutrašnjost, kamo god, nadam se samo da vam je dobro i da ćete nam se sretni zadovoljni vratiti natrag doma i da će grad zablistati negdje u rujnu jer je jako puno radova koji su nam eto malo preregulirali život i životne navike ovako na dnevnoj bazi. Jutro se za vas sljemenska ekipa koja dežura na 88,1 do podneva, Domagoj Šimunac za tonskim stolom, Jan Šantek bira vam glazbu, Miljenko Cvitković naš je današnji reporter, Ana Marija Knezović Kaurić uređuje vijesti, ja sam Ivana Radaljac Krušlin, dobro jutro i dobrodošli.

0: grad kako je lijep. Ja mrzim kada
1: sama šetam noću. Dobro vam jutro, želi Radio Sljeme, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. Jutros oko 6:30, Sisak i okolno područje zatresao je umjereno jak potres. Seizmološka služba zabilježila je magnitudu potresa 3,6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru bio je 4 stupnja Merkalijeve ljestvice. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Gori diljem Europe. Uz požare u Španjolskoj i Francuskoj vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na Kreti poginula 3 vatrogasca. Požari bjesne i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, buknuo je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod nadzorom držati golemi požar kod Bordeauxa, no posao im otežavaju velike vrućine i suša. Hrvatska i dalje pomaže u obuzdavanju vatre. Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku i to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. A hrvatski vatrogasci svoj će vozni park danas obogatiti s 3 nova vozila. Naime, Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara intervencijama na zahtjevnim terenima. Iako toplinski val ne povezujemo s dimnjacima, upozorenje koje stiže iz gradske plinare podsjeća nas da bismo to itekako trebali. Visoke vanjske temperature mogu narušiti prirodni uzgon u dimovodnim instalacijama. U takvim uvjetima dimni plinovi ne mogu nesmetano izlaziti iz prostora, što može dovesti do opasnog nakupljanja ugljičnog monoksida, tihog ubojice bez boje, okusa i mirisa. Iz plinare upozoravaju da bojler odmah ugasite ako primijetite da se čudno ponaša ili se gasi samo od sebe. Također provjerite odvode za dovod zraka i osjetite li miris plina, provjetrite prostor i nazovite 112. Sjajne vijesti stižu nam iz Litve. Na 10. Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi, koja danas završava u gradu Kaunasu, mladi hrvatski informatičari postigli su sjajan rezultat i osvojili zlatnu, srebrnu i brončanu medalju. Među 100 natjecatelja iz 25 zemalja, Gabriel Kos osvojio je zlato, Filip Udovičić srebro, a Sergej Starešinić broncu. Riječ je o osnovnoškolcima iz Zagreba, Josipovca i Karlovca.
2: Vremenska prognoza.
1: Vruć četvrtak je pred nama, najavljuje ga prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Ana Marija Knezović-Kaurić potpisuje vijesti koje ste slušali. 8:14, maksimirska temperatura 24, 23 je na Griču, 22 u Zračnoj Luci i 23 stupnja na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 56%, tlak je 1020 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Pobjeći nekamo, zabiti se u hlad, zagnjuriti se pod vodu, otići na neki bazen ili se jednostavno zatvoriti doma i spustiti rolete. Tako se preživljava toplinski val koji nam stiže. Temperature već rano jutro su u Zagrebu poprilično visoke. Tako je u Maksimiru u 8 sati izmjereno 24, 23 stupnje na Griču, 22 u Zračnoj Luci, 23 na Sljemenu. Evo i na Sljemenu možete možda da se malo rasladite ili barem da pobjegnete od sunca kroz onako duboku šumu, tamo gdje se može hodati, jer se još uvijek čiste neke planinarske staze, ne zaboravite. Relativna vlažnost zraka je 56%, tlak je 1020 hektopaskala, evo tako nam izgleda ova vremenska slika u Zagrebu po našim mjernim postajama. Hlad možete potražiti i na nekom od večernjih događanja, ne ranije, zbog vrućina i zbog upozorenja, pa vam onda evo preporučam recimo finske noći na ljetnoj pozornici Tuškenac. Kraj srpnja i kolovoz na toj ljetnoj pozornici donose vam najbolje od aktualnog repertoara, predpremijerne projekcije i projekcije filmskih klasika, tako da možete uživati stvarno na jednom krasnom mjestu u prirodi, u zelenilu, u večernjim satima uz divno zagrebačko nebo. Svakoga četvrtka na ljetnoj pozornici na rasporedu je Kinoteka u šumi, program filmskih klasika zbog kojih se voli sedma umjetnost. A što se današnjega programa tiče, na rasporedu je thriller Noć žonglera, projekcija je u 21 sat.
1: Radio Sljemen.

kad vas već podsjećam na to što se može u kasnim večernjim satima, ako naravno temperatura bude koliko toliko primjerena i prihvatljiva i ako vi to budete mogli podnijeti, ako se odlučite za tako neku kombinaciju, recimo jedna od boljih lokacija kamo možete otići ako tražite nekakav hlad, jer gore je i u najboljim ljetnim danima malo hladnjikavo ili da kažem svježe, a to je Opatovina. 41. zagrebačko-histrionsko ljeto na Opatovini ove godine daje Francekovu tetu, pa ako tražite nekakav večernji izlazak, nekakav smiraj, dobru zabavu, a odličnu lokaciju na kojoj se možete ipak koliko toliko malo rashladiti u Zagrebu, to je onda Opatovina i Histrioni u 21 sat. S druge strane, scena Amadeo svake godine donosi jednu sjajnu glazbenu ljetnu priču u Zagreb. Međutim, danas su nam javili da se koncert Ane Rucner i kvarteta neće održati iz tehničkih razloga. Bio je planiran za večeras, tako da večeras evo preskočite Hrvatski prirodoslovni muzej, ali za sutra se informirajte o tome što vas može privući da dođete pogledati što vam to scena Amadeo za ovu sezonu, odnosno njezin prvi dio, nudi.

Kad je ljeto i kad je ovako vruće, kad ste zdravi, mladi, okretni i pokretni, onda vam ne treba nekakvih posebnih poticaja, ali kad dođete u one godine kad razmišljate o tome, treba li se baš izlagati vrućini i suncu, onda vam možda treba neki poguranac za one kasne večernje sate kad nema sunca i kad nije tako jako vruće i kad je ipak malo podnošljivije, a jedan od boljih poguranaca i vjetra u leđa za otići u grad na večer, a prekrasno je sada dok je grad pun turista, a nema neke velike gužve, otići do centra. Turistička zajednica grada Zagreba poziva vas da od sutra budete dio Plesnjaka. Ponovno se vraća Plesnjak na Zrinjevac. Mjesto gdje se pleše, sluša dobra glazba, uživa u finoj zagrebačkoj ljetnoj atmosferi uz besplatne plesne radionice, koncerte uživo, program inspirira najpoznatijim plesnim stilovima. Plesnjak počinje u 18 sati sutra besplatnom plesnom radionicom pod vodstvom popularnog Nikolasa, koji nam dolazi u subotu u goste na Radio Sljeme. Svi koji žele mogu naučiti svoje prve korake ili već usavršiti ono što znaju. Kako vam drago, možete plesati od egzotičnih latinoameričkih i afrokaribskih ritmova poput rumbe, ča-ča-ča, salse ili bačate, do onih elegantnih, standardnih i omiljenih društvenih plesova. A onda kad to završite, onda možete nastaviti uhodavati svoje korake u jednu dobru vještinu od 20 sati, jer nakon toga slijede koncerti uživo, o kojima detaljnije i više govorimo sutra u našemu programu. Ali vama pozivnica već danas, da ne kažete da smo vam kasno rekli, da sutra plešemo na Zrinjevcu.

Dok mi čagamo, događa se život na zagrebačkim ulicama, stiže informacija o zastoju tramvaja prometa na Maksimirskoj cesti kod Jordanovca u smjeru Kvatrića zbog sudara osobnih vozila na tramvajskim tračinicama. Linije 4, 5, 7, 11 i 12 zbog toga prometuju skraćeno do Kvaternikovog trga, javljaju nam iz Zeta.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro vam jutro, sluša se Radio Sljeme, 9 je i 10.
1: Vijesti.
0: Stigao je najavljeni toplinski val. Za Zagreb i okolicu danas i sutra vrijedi narančasto upozorenje, odnosno velika opasnost od posljedica koje toplinski val nosi. Za subotu i nedjelju upozorenje je crvene boje, a opasnost vrlo velika. Nije samo stvar o tome hoćemo li dosegnuti temperaturne rekorde i imati o čemu razgovarati na kavi, rekla je za Radio Sljeme meteorologinja Klara Severić.
2: Nego je važno naglasiti da to traje tjedan dana, a isto tako i noći su jako tople. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se osvježiti, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: A iako toplinski val na prvu ne povezujemo s dimnjacima, upozorenje koje stiže iz gradske plinare podsjeća nas da bismo to itekako trebali. Visoke vanjske temperature mogu narušiti prirodni uzgon u dimovodnim instalacijama. U takvim uvjetima dimni plinovi ne mogu nesmetano izlaziti iz prostora, što može dovesti do opasnog nakupljanja ugljičnog monoksida tihog ubojice bez boje, okusa i mirisa. Iz plinare upozoravaju da bojler odmah ugasite ako primijetite da se čudno ponaša ili se gasi sam od sebe. Također provjerite odvode za dovod zraka i osjetite li miris plina, provjetrite prostor i nazovite 112. Jutro se oko 6.30 Sisak i okolno područje zatresao je umjereno jak potres. Seizmološka služba zabilježila je magnitudu potresa 3.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru bio je 4 stupnja Merkalijeve ljestvice. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Za manje od sata počinje sjednica Vlade. Na dnevnom je redu među ostalim nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu prema porezu na dohodak. Vlada će donijeti odluku o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. Do nove godine Stara Vlaška trebala bi zasjati u novome ruhu. Potpisana je odluka o odabiru izvođača radova za trajno uređenje. Prostor je zamišljen u tri zone, kao šetalište, trg i park. Južna zona Stare Vlaške namijenjena je pješacima. U središnjem dijelu bit će zelenilo, prostor za odmor, druženje, sastanke i igru, dok će sjeverna zona biti namijenjena ugostiteljskim sadržajima i trgovinama. Početak radova očekuje se do rujna. Procijenjena vrijednost investicije je 3 milijuna 400 tisuća eura bez PDV-a.
3: Kultura.
0: Današnji ujedno i pretposljednji koncert prvoga dijela scene Amadeo, koncert kvarteta Rucner, otkazan je zbog tehničkih razloga. Iz Amadea podsjećaju da još sutra nastupa trio Lovre Marušića, nakon čega će scena pauzirati do kraja kolovoza.
3: Vremenska prognoza.
0: Vruć četvrtak je pred nama, najavljuje prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 Celzijevih stupnjeva.

I ove vijesti Radio Sljemena za vas je pripremila Ana Marija Knezović-Kaurić. 9:14, maksimirska temperatura sada je 27 stupnjeva, 26 je na Griču, 25 u Zračnoj Luci, 24 na Sljemenu. Relativna vlažnost s 56 pala je na 45%, tlak se nije mijenjao i dalje 1020 hektopaskala.

Hrvatski radio. Oglasi. Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve. Hrvatski radio. Oglasi.

0: Sluša se i dalje program Radio Sljemena i dalje vredi informacija o zastoju tramvajskog prometa na Maksimirskoj cesti kod Jordanovca u smjeru Kvatrića. Dogodio se sudar dvaju osobnih automobila na tramvajskim tračnicama i zbog toga linije 4, 5, 7, 11 i 12 prometuju skraćeno do Kvaternikovog trga.
1: S mjesta u eter.
0: Ali Minju to nije spriječilo da dođe na svoju prvu odabranu lokaciju. Nadam se da je SPF postojan, da si u nekoj hladovini i da nećeš daleko iz tog radijusa.
2: Niti čuti. Ivana, dobro jutro, dobar dan tebi, slušateljicama, slušateljima. Ništa mene ne može omest u obavljanju ovih naših dnevnih zadataka, obilasku grada, a pogotovo kad smo pred gradskim poglavarstvom. I lijepi pozdrav upućujem u ime svih nas, naravno, Doroteji Brljak, pomoćnici pročelnice za informiranje i komunikaciju grada Zagreba. Dora, dobar dan, dobrodošla.
3: Dobro jutro, dobar dan vama koji ste već dugo budni i lijep pozdrav u ime svih nas, vama i našim naravno sugrađanima i slušateljima Radio Sljemena.
0: Pa Dorica, dobro nam došla u ovom drugom izdanju.
3: Bog, bog.
2: Ovak, sad, pitanje ispred nas jedno 100.000 koji gravitiramo bazenu Špansko. To ćemo te prvo pitati što sa tim je i sa ostalim mjestima gdje se može naći osvježenje.
3: Pa što se bazena Špansko tiče, mi se isto veselimo skorašnjem otvorenju toga bazena. Završne pripreme su u tijeku, tako da je to nešto što je pred nama i zbog čega smo zapravo svi uzbuđeni kao i naši Zagrepčani. A što se tiče zapravo središnje točke ovoga vikenda s početkom već sutra, dakle petak, subotu i nedjelju, grad Zagreb je u suradnji sa svojim sportskim i kulturnim institucijama i ustanovama pripremio opet jednu akciju besplatnog ulaza za Zagrepčane. Što se bazena tiče, rashladiti se možete na Šalati, na bazenu Iver, na Utrinama i na Jelkovcu, na bazenu Jelkovec. Međutim, samo treba napomenuti da je Jelkovac još u remontu sutra, a onda je otvoren u slobodan ulaz za sugrađane u subotu i nedjelju. Eto, to su recimo neke preporuke, neka odredišta gdje naši građani mogu naći.
2: Nećemo mjesto zaboraviti ni dva jezera krasna gradska, gdje se čovjek isto tako može lijepo okupati.
3: Pa da, naravno, tu su kupališta Jarun i Bundek. Na Jarunu su službene lokacije za kupanje plaže Malo jezero, otok Veslača. Na kupalištu Bundek su to plaže Veliko jezero, istočna, zapadna i južna obala. Bundek je ove godine ponovno otvoren za kupanje, tako da su dobrodošli naravno svi koji vole ovak malo prirodni ambijent.
2: Ova priča sa slobodnim ulazom na bazene, u knjižnice, u muzeje, već se jedan put dogodila prilikom prvog toplinskog vala. Kakva su iskustva od onda i to je stvarno dobra prilika za one kojima nije do kupanja.
3: Da, možda samo prije nego što se pozabavimo ovim osvrtom na prošlu ovakvu akciju, da istaknemo da što se besplatnih muzeja tiče, tu su ovoga petka, subota i nedjelje, dakle sutra, preko sutra i u nedjelju, uz besplatan ulaz otvoreni Arheološki muzej, Etnografski muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, za koji je naravno uvijek jako veliki interes, Galerija muzeja za umjetnost i obrt te Galerija školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz je omogućen i u Muzeju grada Zagreba uz napomenu da je njihov prostor djelomično klimatiziran. A što se tiče ove akcije koja je bila 26., 27., 28. lipnja, dakle krajem mjeseca lipnja, ona je isto naišla zaista na velik odaziv građana. Vidjelo se to po podacima koje smo prikupili za taj besplatni vikend u odnosu na onaj prošli. Tako da je tom prigodom se odazvalo više od 16.000 građana na bazene i u muzeje tijekom toplinskog vala. Gradske bazene tad je posjetilo 13.720 građana, gradske muzeje njih 2.311. Dakle, u odnosu na vikend prije, koji doduše je bio produženi, ali ipak broj posjetitelja gradskih bazena dvostruko je bio veći, a u muzejima je bilo zabilježeno čak tri puta više posjetitelja, tako da vjerujem da ove akcije ipak imaju značaj među našim Zagrepčanima i da im to u neku ruku zapravo i pruža neko rješenje u borbi protiv ovih velikih vrućina.
2: Tako da sad možemo i ovom toplinskom valu dati nekakav neku vrstu zahvale, barem nas, ako ništa tjera nas da se kulturno uzdižemo i da odemo u muzeje. Knjižnice isto tako su slobodne za sve?
3: Da, knjižnice su na 42 lokacije u gradu Zagrebu. Znamo da je to mjesto svakodnevnih susreta naših sugrađana, mjesto za ugodan boravak, za čitanje, za sudjelovanje u nekim programima, one sve imaju svoje programe. Tih 40 lokacija naravno rade po ljetnom radnom vremenu, pa onda oni koji su već u svojim kvartovima navikli na to odredište znaju da nije to onako kao što je inače tijekom godine, ali bez obzira na to, to je isto jedno lijepo mjesto u kojem možete malo prikratiti ove svoje vruće dane.
2: Vruće dani su sve više izvjesni i u budućnosti, tako da se baš veselimo i novoj ovoj knjižnici Paromlinu. To će biti onda, bit će prilična gužva unutra. Dobro, hvala lijepa na ovim informacijama i što da poželim nego da toplinski val ne traje ovako dugo, pa krenite vi naplaćivati, to će znači da je vrijeme malo hladnije, ako ništa drugo.
3: A prije svega je to eto, na nekakav način olakšanje možda za građane, da nam svima bude, svi smo zajedno, dakle, pod ovim istim suncem, da im bude nešto lakše, a ovisi kako ko podnosi, tako da, eto, nek se ljudi čuvaju, nekako se ravnaju preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kako bi svi sigurno izašli i nakon ove ture visokih temperatura.
2: Kako je ostalo, Ivana, kako je ostalo sve ono, obucite se više slojno.
0: Ne, sve je zapamtila, sve je naučila.
2: Stavite šešir, nemojte hodati po suncu. Da, možeš ti sa sljemena, ne može sljeme iz tebe. Dora, hvala lijepa i ugodan ostatak ovog vrućeg četvrtka.
3: Lijepo, hvala i vama i do slušanja.
0: Do slušanja, Dorice, draga. Dođi nam s Minjom koji puta. Minja, hvala ti lijepa. Evo, čuli ste korisne informacije od naše Dorote Vrljak. Nadam se da će stvarno Toplinski val evo proći bez nekakvih crnih kronika ili bilo kakvih posljedica, a da bismo tome doprinijeli mi, da stvarno bude na dobroj strani. Cijela ta priča, evo, pobrinite se za svoje zdravlje i na ovaj način.

Kako se osvježiti? Preživjeti ljetnu vrućinu u Zagrebu nikada nije bilo jednostavno. Sutra će se mnogi uputiti prema moru ili nekamo gdje se osvježenje lakše pronalazi. Oni koji ostaju zbog obaveza, financijskih ili nekih drugih razloga, snalaze se kako znaju. Nekada su se Zagrepčani ljeti kupali u potoku Medveščaku, koji je tekao današnjom Tkalčićevom i ulicom pod zidom. Na Medveščaku je bilo nekoliko mlinova, a svaki je imao svoju splavnicu s dubljom vodom. To su bila prava mjesta za kupanje. Postojala su i gradska kupališta. Najstarije u kojem se moglo kupati tijekom cijele godine, jer se voda grijala, izgradili su još 1291. godine redovnici Cisterciti na potoku Medveščaku. Budući da im nije donosilo prihode, iznajmili su ga gradskom sucu, koji im je plaćao godišnju najamninu. Vrlo popularno gradsko kupalište nalazilo se i pokraj današnje ulice Krvavi most. Zvalo se Gradsko, jer je bilo na gradskom području, iako su mu vlasnici bili privatnici, građani Gradeca, a neko vrijeme i sam zagrebački biskup. Gradsko je poglavarstvo nad njim imalo puni nadzor i pazilo na red, moral i higijenske uvjete. U 19. stoljeću Zagreb je imao 4 kupališta. Jedno je bilo kod Svetog Ksavera na potoku Medveščaku, desno od današnje crkve. Ondje je u lipnju 1843. Josip Remfel izgradio novo, vrlo udobno i dobro uređeno kupalište. Imalo je bazene s tekućom vodom te prostore za tuširanje, znojenje i ispiranje raznih dijelova tijela. Kupelj za oči, uši, nos, noge. Do kupališta je bio organiziran i poseban prijevoz. Svakog sata od 5 sati ujutro s početka Jurjevske ulice moglo se doći na kupanje za 8 krajcara. U Medvedgradskoj, tada Kožarskoj ulici, nalazila se Petrova kupelj. Kupalište sa zabavištem, lijepim perivojem i gostionicom. Posebnost mu je bila voda bogata sumporom i željezom. U Mlinarskoj ulici kupalište je uredio trgovac Kristofor Stanković, a prema oglasima u Agramer Zeitungu i iznajmljivao ga je. U Vlaškoj ulici pronađeno je mineralno vrelo, pa je i ondje uređeno kupalište. Stručno ga je ispitao županijski fizikus Aleksandar Vancaš i ustanovio da je voda ljekovita. I za kraj, tu je i Dijanino kupalište u Ilici, prema opisima najbolje uređeno u gradu. Dok danas hlad tražimo u klimatiziranim prostorima, dobro je sjetiti se da su se nekadašnja zagrebačka osvježenja nalazila posvuda, u potocima, izvorima i kupalištima, koja su gradu davala svoj ljetni ritam. Osvježenje su današnjim zagrebačkim vremeplovom tražili Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Kako je dobro čuti vas svaki dan u programu Radio Sljemena. Vrijeme je da čujemo i vijesti u 10:10.
1: Vijesti.
0: Bivši splitski gradonačelnik i poduzetnik Željko Kerum uhićen je sinoć u Veloj Luci dok je bio na koncertu u čast Oliveru. Uhićenje je navodno povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. Još u svibnju je objavljeno da je počela istraga u slučaju Konobe i tada je Kerum odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. O svemu se umeđuvremeno oglasio i USKOK ističući da se u Splitsko-dalmatinskoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji istražuje još nekoliko osoba zbog koruptivnih kaznenih dijela. Stigao je najavljeni toplinski val. Za Zagreb i okolicu danas i sutra vrijedi narančasto upozorenje, odnosno velika opasnost od posljedica koje toplinski val nosi. Za subotu i nedjelju upozorenje je crvene boje, a opasnost vrlo velika. Nije samo stvar u tome hoćemo li dosegnuti temperaturne rekorde i imati o čemu razgovarati na kavi, rekla je za Radio Sljeme meteorologinja Klara Severić.
2: Nego je važno naglasiti da to traje tjedan dana, a isto tako i noći su jako tople. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se osvježiti, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Trojica grčkih vatrogasaca poginula su boreći se s požarima na otoku Kreti ili na Pelonopezu. Zbog jakih vjetrova plamen se širio, u opasnosti su bile kuće u planinskom području. Dvojica vatrogasaca ostala su zarobljena dok su se kretala između vatrenih fronti, a treći je stradao u zasobnom požaru. Stanovnici ugroženih sela na Kreti su evakuirani. A da bi se hrvatski vatrogasci mogli što bolje suočiti s mogućim požarima, njihov vozni park danas će biti bogatiji za 3 vozila. Naime, Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 suvremeno opremljena vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Državne nekretnine objavile su javni natječaj za zakup ukupno 40 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u 14 gradova. Njih 18 je u Zagrebu, gdje se u zakup nude prostori u Ilici, Mestičkoj, na Novoj Vesi, Maksimirskoj, Trgu Francuske Republike i u Zvonimirovoj. Početne mjesečne zakupnine kreću se od 8,5 eura za garažu u Sisku do 1500 eura za poslovni prostor na Novoj Vesi. Rok za podnošenje ponuda je 18. rujna.
3: Vremenska prognoza.
0: Koliko topao dan je pred nama, najavljuje prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Ana Marija Knizović-Kaurić uredila je vijesti koje ste slušali 10 sati i 14 minuta. Evo nam podataka o temperaturama. Rastu i narasle su u Maksimiru na 30 stupnjeva. 28 je na Griču i u Zračoj Luci, 24 stupnja na Sljemenu. Relativna vlažnost pala je na 34%, tlak je 1020 hektopaskala.
1: Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. Come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: našem svijetu, u našoj stvarnosti ovoga trenutka na zagrebačkom asfaltu je 30 stupnjeva, dakle evo prije podneva smo došli do 30-ke i idemo prema onih najavljenih 35 koliko bi moglo biti danas. To je početak ovog drugog velikog toplinskog vala koji bitno može utjecati na vašu dnevnu dinamiku i na vaše zdravlje, na vaše raspoloženje, na snagu, energiju i sve ostalo. Pa je preporuka, bez obzira što vi o vrućini, o suncu, o ljetu i o izlaganju svemu mislili, da povedete računa o svojemu zdravlju zbog toga što je situacija poprilično zahtjevna. Danas i sutra za Zagreb i okolicu vrijedi narančasto upozorenje, odnosno velika opasnost od posljedica koje toplinski val nosi, a za subotu i nedjelju upozorenje je crvene boje. Upozorenje nam je poslala i meteorologinja Klara Severić.
1: Nego je važno naglasiti da to traje tjedan dana, a isto tako i noći su jako tople. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se osvježiti, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.

0: Izregulirala se ova situacija s tramvajima u Maksimirskoj i sada sve vozi redovito. Samo da vas podsjetim, nije se dogodila nikakva prometna što se tiče javnog gradskog prijevoza. Dva automobila sudarila su se na tračnicama i to zbog toga su četiri linije jedno vrijeme vozile skraćeno. Ono što vam je sada važno da znate je da je pukla cijevi, da je bez vode dio potrošača u ulici Jelenčica danas otprilike do 15 sati, tako javljaju iz vodoopskrbe, a do tada se morate snaći sa autocisternama s vodom za piće.
1: S mjesta u eter.
0: U 10:46 evo nam minje s jednom pričom koja bi trebala osvijestiti zapravo sve nas redom. No. Nisam sigurna koliko smo uspjeli, iako čini mi se što ove godine smo ipak uštedjeli koji dan ili nismo. Minja?
2: Ništa to ne znači. Ivana, ljut sam baš na ovaj podatak i ulazite svi u dug. Evo,
0: već jesmo.
2: Kako vam god drago. Da. Danas svijet, ma mi smo, Hrvatska je već čini mi se i ranije sve svoje resurse potrošila, a svijet danas ulazi u ekološki dug, sve zemljine resurse koji se mogu obnoviti u jednoj godini smo zdrobili, jako smo pametni izgleda, jel da? E, a ko je kriv za to? Mm-hmm. Petra Bojić Petrač je kriva za to. Direktorica komunikacija u World Forumu Adria, koja će morat dati odgovore na ovo. Petra, dobar dan, dobrodošla. Šalim se ja, naravno da niste vi krivi, vi radite sve što možete, međutim, krivce treba tražiti na drugoj strani.
3: Dobar dan, dragi Minja. Lijep pozdrav svim slušateljima omiljenog radija Sljemena. Lijepo je ovako biti proglašen krivcem odmah. Neću reći rano ujutro, jer rano ujutro je odavno prošlo, ali ne, mi smo krivi zato što nismo dovoljno glasni. Mi se trudimo biti dovoljno glasni, ali to svijet ne čuje. Dakle, da, ušli smo danas u taj ekološki dug. To je onaj trenutak u godini kada smo potrošili kompletan prirodni kapital koji se uspijeva obnoviti u jednoj godini. Dakle, od sutra, de facto, zapravo već od danas, živimo na račun budućih generacija. Ne? E sad, zašto kažem krivi smo, na kraju krajeva i vi ste meni rekli krivi ste, mi jesmo glasni i mi se trudimo i svi kolege, klimatolozi, meteorolozi, zaštitari prirode, dakle svi ljudi koji se bave ovom nekom strukom o kojoj ja pričam, godinama, desecima godina upozoravaju da će doći do ovakvih trenutaka kakve imamo danas. Evo, malo smo čekajući uključenje pričali o ovim požarima koji haraju u Španjolskom i Francuskom. Dakle, sve je to, to nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljuju gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih desetak dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači, sve to skupa nije normalno i to je ono što, nažalost, evo, ovaj dan koji se zove dan ekološkog duga, da, jesmo dužni, ali zapravo treba biti to jedno osvještenje da jednostavno i mi sami moramo napraviti nešto, mada je najveća, naravno, odgovornost na vladama svijeta i na korporativnom sektoru.
2: Ipak je 6 dana kasnije nego prošle godine, ali to nažalost

0: kasnije zapravo nego prošle godine. Međutim, kako imaju ta svježa tehnologije i kako su sad to sve detaljno ispregledali, ispada da mi 73% brže koristimo zemljene resurse nego prije, što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu, što znači da mi nemamo jednu cijelu 73 zemlje na raspolaganju, toga smo svi svjesni, i tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
1: Ali to nije sve. Mi, Hrvatska i zemlje okruženja, smo od travnja potrošili sve ono što ne možemo obnoviti u ovoj godini.
0: Jesmo. Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja, i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno, baš me pita ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku, ne znam kako, proizvodnju, pa nemamo niti preradu mesa koja je toliko zapravo problematična na svjetskom nekom nivou, pogotovo crveno meso ili stočarstvo i tako dalje. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo, evo recimo, iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak na naš nacionalni taj dan ekološkog duga. Imamo naravno i izgradnju prometnica, izgradnju naselja, sve što skidamo, sva zelena površina koju skidamo nam zapravo je na neki način budući nedostatak, jel?
1: Ne bi se sve u tome toliko čudili da ne postoje rješenja. Rješenja postoje, nadam se.
0: Rješenja postoje i ja se sjećam Minja, evo prošlo je gotovo 2 godine, godina i 9 mjeseci kako smo sjedili u istom ovom prekrasnom kombiju iz kojeg se i sada javljamo na malo drukčijem mjestu, i kada je WWF prezentirao svoj izvještaj o stanju planeta.
1: To su ova vaša godišnja izvješća, uglavnom katastrofalna.
0: Da. Katastrofalni postotak je, da pače, vrlo zanimljivo, isti je kao i ovaj, isto 73%, samo što naših 73% je pričalo o gubitku populacije, odnosno smanjenju populacija divljih vrsta. Novi podatak ćemo izbaciti u 10. mjesecu ove godine, 8. listopada, ali zašto vučem tu paralelu? Jer smo mi već tada pričali o rješenjima. Dakle, rješenja postoje. Ona su smanjenje upotrebe fosilnih goriva, prvenstveno fosilnih goriva, energije općenito, ali ukretanje ka zelenoj energiji, koliko je to uopće moguće.
2: Kao ovom velikom žutom gore koji grije.
0: Otprilike, da, kod velikog žutog koji grije, a bome će nas narednih dana dobro grije. Ti ljudi koji imaju solare sasvim sigurno će s time dobro profitirati, ne? E sad, šta još? Znači, možemo početi od onoga što rade razno razni OPG-evi, dakle pametna, održiva proizvodnja hrane. Ne bacanje hrane, to ide svakoga od nas. Sasvim sam sigurna da svatko od nas u frižideru nađe nešto sa nekim starim datumom, pa onda to na kraju završi u smeću, jer ima ljudi koji se ne usude najprije otvoriti, pomirisati, vidjeti jel se može pojesti ili ne može i tako dalje. Ne kažem da tog da je nemoguće skroz spriječiti food waste, nije. Ali otpad od hrane se može taktički gledati. Može se gledati kako što upotrijebiti, ne? Znači, postoji niz, pa čak i mi na svojoj stranici www.adria.org imamo nekakve naputke kako čim održivije upotrebljavati hranu. Dakle, proizvodnja hrane i bacanje hrane, to je jedan golemi aspekt. Onda imamo proizvode iz ribarstva. Dakle, da biramo održive proizvode iz ribarstva. Jadransko more kao dio Sredozemnog mora nažalost je vrlo zatvoreno i trenutačno dosta pati zbog posljedica klimatskih promjena, jer zatopljava se, dolaze invazivne vrste koje naravno prijete našim domaćim vrstima na koje smo navikli. I sad šta se događa? Te invazivne vrste naravno se šire, naše vrste dolaze do samoga ruba, tamo do Istre, nemaju više kamo pobjeći, ili kao što sam rekla, more i zatvoreno i plitko, i tu zapravo su naše vrste u jednoj velikoj ugrozi. Jel? Međutim, nije samo stvar do ribarstva. Stvar je naravno i do zagađenja plastikom tog mora, koje je globalni ogroman problem. Znači, svatko od nas je vlasnik preko 20.000 komadića plastike koja pluta svjetskim morima i oceanima. Tako da, problemi su ogromni, rješenja stvarno postoje, ali kažem, ako hoćemo početi mi sami od sebe, evo krenimo, što bi se reklo, pješke ili biciklom ili javnim prijevozom, ne automobilom, znači prvo da ta goriva smanjimo i da

0: da ta energija nekako bude na miru i onda ako to uspijemo napraviti, zapravo već ćemo napraviti puno. Danska je tu odličan primjer. Danska je krenula na održive izvore energije na vrijeme, sjajno su doveli zemlju u jedan onako totalno zeleni svijet, da tako kažem, i što se sada događa, da je Danski dan ekološkog duga, za razliku od našega koji je u travnju, njihov pada krajem kolovoza. A bili su tu gdje smo bili mi, ali su godinama radili na tome da se pomaknu i da naprave neke stvari mudro i pametno. Zašto je potrebna i nemojmo se lagati politička volja i volja korporacija koje, budimo realni, su i ujedno i najveći zagađavači okoliša.
1: Tako mi se nekako i činilo. Ukratko, da sumiramo, vlade jesu svjetske krive, ali da se nešto napravi, trebali bi krenuti zapravo od sebe. Jel drugog načina sumnjam da ćemo ovaj način. Hvala ti lijepa, Petra, koliko god su ove tvoje priče i vijesti i podaci i postoci ružni, ali dobro je čuti, dobro je znat. Hvala lijepa.
0: Jo, ja imam jednu super informaciju za kraj, evo da ne završimo na ono, na uvijek na nekakav loš moment. Jučer je bio svjetski dan tigrova. I WWF je razvio jednu svoj veliki cilj 2010. godine, da želi udvostručiti tigrove do 2020. godine. Naravno, to nismo uspjeli, jer 10 godina za udvostručiti tigrove je malo bilo ambiciozno, pa smo sad to pomaknuli do 2030. Ali jučer su objavljeni novi podaci za Nepal. Znači, Nepal je 2010. godine imao ukupno 121 tigra, s jučerašnjim danom ima ih 429. Evo, to je jedan lijepi
2: rast. Znači,
0: rast,
2: može se.
0: Udvostručili, nego... Može se, upravo tako. Tako da evo, jedna lijepa vijest za kraj, da ne bude da smo samo crni cijelo vrijeme, ali svejedno pazite kako se ponašate, pazimo svi kako se ponašamo prema prirodi, imamo samo jednu, trebamo ju čuvati, jer there is no planet B.
2: Petro, uzimati kao jednom tabletu jednom dnevno, da, tako da nam dopre do svijesti da možete.
1: Dobro,
2: da i da treba krenuti od nas, da.
1: Tako je, tog sam se ja plašio, znaš, ovo nema nekog povjerenja u vlade, korporacije i to da će...
2: Bože
1: te,
2: da će na tvoja slaba sumnjam, pleća da, pasti da. Sve to, da, znala
1: da,
2: sam.
1: Da. Ivana, hvala ti i do slušanja, bok.
2: Hvala, pozdrav, evo ljudi dragi, čuli ste vrlo konkretne podatke i čuli ste da se može razmisliti o tome kako krenuti već sada, odmah, od samih nas.

0: Dobro vam dan, 11 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Bivši splitski gradonačelnik i poduzetnik Željko Kerum uhićen je sinoć u Veloj Luci. Uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. Uhićeni su navodno i Kerumov nečak Igor Saponar te bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić. Još u svibnju je objavljeno da je počela istraga u slučaju Konobe i tada je Kerum odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Evo kako su u Kerumovo uhićenje komentirali ministar pravosuđa Damir Habijan i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju poslu ko treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
3: Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
0: Očekivano i najavljeno toplinski val zahvatio je Zagreb, tako da smo danas i sutra u narančastom, dok za vikend prelazimo u crveno, što znači da je velika opasnost za zdravlje. Zato grad ovoga vikenda građanima nudi besplatan ulaz na gradske bazene, muzeje i u knjižnice. Krajem lipnja istim se povodom na bazene i u muzeje odazvalo više od 16.000 građana. Dostupni su bazeni Šalata, Iver, Utrine i Jelkovec, a koju su muzeji u ponudi, rekla nam je pomoćnica pročelnika za informiranje i komunikaciju Doroteja Vrljak.
4: Tu su ovoga petka, subota i nedjelje, dakle sutra, preko sutra i u nedjelju, uz besplatan ulaz otvoreni Arheološki muzej, Etnografski muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, za koji je naravno uvijek jako velik interes, Galerija muzeja za umjetnost i obrt te Galerija školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz je omogućen i u Muzeju grada Zagreba, uz napomenu da je njihov prostor djelomično klimatiziran.
0: Sjajne vijesti stižu iz Litve. Na 10. Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi, koja danas završava u gradu Kaunasu, mladi hrvatski informatičari postigli su sjajan rezultat i osvojili zlatnu, srebrnu i brončanu medalju. Među 100 natjecatelja iz 25 zemalja, Gabriel Kos osvojio je zlato, Filip Udovičić srebro, a Sergej Starešinčić broncu. Riječ je o osnovnoškolcima iz Zagreba, Josipovca i Karlovca. I jedna tužna vijest. U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu u rodnom Zagrebu počeo se baviti amaterskim filmom, a 1974. godine diplomirao je režiju na Zagrebačkoj akademiji. 70. godina režirao je nekoliko zapaženih i nagrađivanih dokumentaraca, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj NP, o besiljnom životu amaterskog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Generacije televizijskih gledatelja ponajprije će ga pamtiti po kultnoj televizijskoj seriji Smogovci, prikazu života brojne obitelji u jednom zagrebačkom naselju, za koji je scenarij napisao Hrvoje Hitrec. Puhlovski je posljednjih godina radio na televizijskim produkcijama, a bio je i predavač na Akademiji dramske umjetnosti.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ovoga četvrtka govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 35 celzijevih stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić potpisuje vijesti, 11 sati, 14,5 minuta. Što se temperature tiče, lijepo smo zaokružili, u Maksimiru 30, 30 i na Griču i u Zračnoj Luci, 26 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka, otprilike ista kao u prošlom satu, 36%, tlak je 1019 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: Evo nam Minje da zaključimo ovo naše druškanje tijekom ovoga dopodneva. Vruće je vani, temperatura je onako ozbiljno porasla i sada je već na 30 stupnjeva na svim mjernim postajama. Prvo pitanje Minja, kako ste, kako se snalazite, kako funkcioniraju ljudi u gradu?
2: Odlično. Odlično, nisu svi tako dobre volje i raspoloženi kao mi, nisu se hidrirali na način kako se mi hidriramo, pretpostavljam, pa je možda su malo loše situacije, ali sve je više manje u redu. I evo za kraj jutrošnjeg ili prije podnevnog obilaska grada, pa meni ovo izgleda ko šakom i kapom. Šalim se, naravno. Naime, Hrvatska vatrogasna zajednica provodi jednu od najvećih nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u Hrvatskoj i danas je podjela, zapravo primopredaja svečana za dodjele tih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u prostoru Državne vatrogasne škole na Ksavrinskoj cesti, a ja lijepo pozdravljam gospodina Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika, koji je s nama. 78 vozila ćete podijeliti danas, gospodine Tucaković. Nije loše da imate vremena i za ovakvu priču u sred, ajmo to tako reći, požarne sezone.
3: Da, evo prije svega lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena. Ovo je jedna lijepa priča, to je jedna vatrogasna priča. Dakle, danas ćemo 3 vozila dodijeliti. Do sad smo ih dodijeli 20. Danas još ti, dakle 23. Sve županije su dobili minimalno po 1. Idemo u drugi krug i dakle i u 8. mjesecu ćemo 5 komada. Tako do kraja godine bi trebalo podijeliti 70 vozila. Nešto će ostati za iduću godinu još. Kako se proizvedu, odmah idu na teren i odmah su u vatri. Mnoga ta vozila su i u prošloj izvanrednoj dislokaciji došla sa Krapinsko-Zagorskog, sa gradom Zagrebom, sa Zagrebačkom županijom, dakle Koprivničko-Križevačkom, koje su došle na izvanredno, već su bile na terenu i dakle evo pokazali su se jako dobrima. Nastavit ćemo sa tim tako i evo, to su jedne lijepe priče za vatrogasce, dakle nešto što možemo zahvaliti Ministarstvu regionalnog razvoja, ali i Vladi Republike Hrvatske.
2: E sad, trenutno na obali u Hrvatskoj nema otvorenih požara, nemate ili sam dobro rekao, ispravit ćete me, ali ovo vas želim pitati. Prošli put kad su se pojavili požari, dogodilo se to ili za vrijeme ili nakon onog nevremena kad su munje palile suha polja ili suhe terene. Što možete napraviti ili što radite da prevenirate? Dogodilo se to nakon prvog toplinskog vala, ovo je drugi, dakle za 10 dana bojim se da ćete imati posla, imate ga i sad pretpostavljam.
3: Pa da, evo, samo protekla 24 sata su se dogodile 119 vatrogasnih intervencija, 479 vatrogasaca, 160 vozila je bilo na terenu tijekom zadnja 24 sata. Većih otvorenih požara na otvorenu trenutačno nema, ne znači da ih toku dana neće biti. Mogu reći da evo takva nevremena koja se pojavila ove godine je novi fenomen, dakle puno udara munja, puno požara koje su izazvali, dakle to su suha grmljavinska nevremena, dakle nevremena koja nisu praćena kišom nego samo udarima groma i što je stvorilo velike probleme, posebno jer te munje udaraju na nepristupačne dijelove. I upravo zato, dakle, i upravo zbog sve ove siline koje nam dolazi, tih olujnih nevremena, to smo ovdje na području grada Zagreba jako dobro osjetili, na području Zagorja, dakle, te udari su jako veliki bili, dakle, i tuča, i kiša, i bujične poplave, i olujni vjetar, dakle, uništuje mnoga stabla, dakle, to je ono za što se mi moramo pripremati u narednih 4-5 godine, o tome razgovarati. Mi smo i na koordinaciji za sustav domovinske sigurnosti upravo o tome otvorili jednu priču sa više ministarstava, dakle da vidimo kako učiniti, kako izgraditi puteve, što napraviti sa privatnim šumoposjednicima, dakle evo hvala i udrugi privatnih šumoposjednika koja se javila u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu da na jesen sjednemo, da vidimo kako učiniti dostupnim ta ja bih rekao zaraštena područja kojima ne mogu prići ni vatrogasci, dakle samo se iz zraka može gasiti, što onda opet stvara nama problem jer velike fronte onda dolaze na ceste na kojima smo mi sa vozilima. Dakle, vidjeli smo na području Korčula, na području Blata, kad su vatrogasci po 2 kilometra razvlačili vatrogasne cijevi, krčili šumu, dolazili do krajnjih točaka da bi se taj upravo požar uspio pogasiti, vi jednostavno vatrogasna čizma mora proći tamo da bi se požar ugasio.
2: E sad, ovi požari u Francuskoj i u Španjolskoj, kamo ste poslali 2 kanadera, ako se ne varam, pretpostavljam da svi uče iz toga.
3: Pa naravno, svi skupa, dakle, mi smo jedan dio kontingenta Europske zajednice, zajedničkog jednog projekta Rescue, dakle, mi smo dužni svakodnevno imati dva kanadera spremna za Europsku zajednicu, naravno, mi odlučujemo ovisno o situaciji u Republici Hrvatskoj, dakle, poslali smo jedan kanader sa dvije posade i sve dvije posade i pilo, odnosno i tehničarima, dakle, njihova smjena bi trebala biti tijekom jučerašnjeg današnjega dana, dakle poslali smo još jedan kanader, tako da će se ovaj jedan vratiti u Hrvatsku, tako evo i mogu reći da situacija tamo još uvijek nije dobra, ona je povoljnija, naši su kanaderi gasili na području Nima, poslije su prebačeni na područje Bordova, a mislim da su danas na području Marseja. Dakle, gdje to bude potrebno, uistinu zapovjedima, odnosno pripremi i radu na terenu, dakle oni su podvrgnuti pod zapovjed francuskih kolega.
2: Ova iskustva koja oni donesu od tamo, to sam vas htio pitati, da li se može nešto naučiti iz toga? To je zapravo teško kontrolirano područje, imamo li mi takvu mogućnost ugroze da se nama nešto slično dogodi i prevencija toga?
3: Dakle, naši piloti kanadera sigurno imaju velika iskustva ovdje sa požarima u Republici Hrvatskoj, ja to tvrdim i uvijek ću govoriti da su najbolji piloti na svijetu, jer su hrabri, domoljubni, daista ljudi koji daju cijeloga sebe da požar ugasi. Vjerujem da je to tako i u Francuskoj. Naravno, ovi požari u Francuskoj, to su kilometarske fronte koje, dakle, koje su i zadimljene i veliki su uzgoni, ima puno vjetra, dakle, vrlo su zahtjevni. Naravno, to iskustvo da će puno vrijediti ovdje kod nas, dakle, steći jedno novo iskustvo i, dakle, naravno da će to nama značiti puno i da ćemo moći to koristiti ovdje u Republici Hrvatskoj. Da li se mogu kod nas dogoditi takvi požari? Mogu. Naravno da mogu, ako imamo duga sušna razdoblja, dehidraciju biljaka, dakle, to je nešto što treba računati i pripremati se za to. Dakle, samim dehidracijom biljaka sasvim nastaju druge vrste požara, druge klase. Dakle, imamo mediteransku klimu, mediteransko bilje, imamo puno eteričnih ulja, dakle kad se one isuše, dakle svaka biljka je jedna, ja bih rekao, cjevčica koja je puna zraka, koja još dodatno podržava, dakle ako to gledamo u mikro dijelu, dakle i same mikrolokacije gdje nam se događaju požari vrlo su bitne. Dakle, kad je požar, tu se mijenjaju i klimatski uvjeti, jer požar sam stvara svoje uvjete, dakle mikrostruje su sasvim drugačije i upravo tu Državni hidrometeorološki zavod, dakle s kojim surađujemo jako dobro, je od velike koristi. Dakle, vrlo su bitne nama parametri koji će se događati, a oni to nama na svakodnevnoj bazi radi i zato im velika hvala. No, požar u Francuskoj, Španjolskoj, danas, sutra u Turskoj, Grčkoj, koji se dogodili i jučer, dakle, oni mijenjaju svijet. Mijenjaju biljni i životinski svijet na tome području. Jer zamislite samo, u Španjolskoj 260 tisuća hektara izgorilo. Pa gdje su te ptice, gdje su ti šišmiši, gdje su te životinje, kad će se te biljke više oporaviti, kad će se tu nastaniti više životinjski svijet. To su nesagledive posljedice, da ne govorimo o toplinskom zagarijavanju, da ne govorimo o zadimljavanju, o pepelu koji je posvuda, dakle o kiselosti površina zemljišnih i tako dalje, da su nesagledive posljedice i zato svi moramo učiniti sve da do požara ne dođe i ako dođe da odmah javljamo što prije da reagiramo.
2: Evo, ja vam želim da točno tako i bude, da što manje gasite, što više prevenirate. Sad vas puštamo i već vi morate polako prema Ksaveru i hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
3: Hvala i vama, evo, želim vam ugodno ljeto sa puno razgovora, dobrih, lijepih priča ovdje na području grada Zagreba i šire i zaista želim svima nama da zajednički učinimo sve da do požara ne dođe i da turističku sezonu i Republiku Hrvatsku učinimo sigurnijom.
2: Hvala lijepa. Još jednom, Ivana, hvala i tebi. Evo, kolega,
1: i da nam svi vatrogasci i vatrogaskinje budu živi i zdravi. To je, evo, nakon ovih današnjih
2: doma,
1: vijesti,
2: naravno.
1: Da, apsolutno prva i osnovna želja. Hvala vam lijepa.
2: Do slušanja ti, bok.

0: 6, točno je podne. S obzirom na to da je Ivana još tu, a da sam ja uletila u studio, daj ti meni reci.
1: Ja samo pospremam.
0: Ona je inače ključna za pospremanje svake vrste.
1: Ivana ima našem. OKP, da, pa posprema. Hoda za ljudima i kaže, pazi, viri ti končić jedan mali, daj da ti to porežem.
0: Drago mi je da mogu početi u takvim odličnim uvjetima, pa i reda, iako donesem sa sobom neki nered.
1: Ne, bez tog kreativnog nereda nema posla.
0: Tako je, da, i treba na tom valu, osim na toplinskom,
1: ali
0: treba i na
1: mi
0: valu
1: smo uključiva sredina, znate, oni vam sve nas posebnim potrebama prihvate ku svoje.
0: Tako je. Evo, neću duljiti, pazit ćemo se, mazit ćemo se, podsjećat ćemo se kako se oduprijeti nekoj slabosti koju bi mogla izazvati vrućina, visoka temperatura, jako sunce ili možda neka informacija koja nas može na trenutak uznemiriti. U svakom slučaju glazba će raditi to da će nam biti lakše, nježnije i prpošnije. Pavle Miljenović bira glazbu tijekom popodneva. Hvala ti, evo, Domagoj Šimunaci uskače tu di ja imam rupe u znanju. Ana Marija Knezović-Kaurić će još neko vrijeme uređivati vijesti, pa stiže Nikolina Devčić s kojom ćemo poslušati Zagrebački dnevnik u 16.10. Ja sam Ana Lacković-Varga, a vi ste naša najdraža publika, pa lijepo vas molim da ostanete na našoj frekvenciji. 12. sati, skoro i 2 minute.

0: Lučo Dalla i Caruso. Dobar dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Početkom rujna Podsused će postati glavna punionica za ZET-ove električne autobuse. Novinarima je danas predstavljeno 134 punjača za 67 autobusa, od kojih će većina tijekom kolovoza tek stići u ZET-ove garaže. U idućih desetak dana sustav od 7 trafostanica i 42 km podzemnih kablova spojit će se na HEP-ovu mrežu. Na upit koliko će trajati punjenje autobusa i koliko će on moći prijeći u jednom punjenju, direktor ZET-a Marko Bogdanović je objasnio.
2: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. To će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro napunjeni potpuno i prema iskustvima koje imamo bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
0: Investicija stoji 14,5 milijuna eura, od čega je oko 11,5 financirano sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega uhićeno je još nekoliko osoba, među kojima je i Kerumov nećak Igor Sapunar. Istraga u slučaju konobe počela je još u svibnju, no Kerum je tada odbacio optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Svijet danas ulazi u ekološki dug. Potrošen je sav prirodni kapital koji se može obnoviti u jednoj godini. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desecima godina. Iako je dug počeo 6 dana kasnije nego prošle godine, istraživanja pokazuju da 73% brže koristimo zemljine resurse nego prije, navodi direktorica komunikacija u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
3: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
0: Što lav uopće radi u Zagrebu, tisućama kilometara udaljen od prirodnog staništa svoje vrste? Pitaju se to u udruzi Prijatelji životinja, reagirajući na jučerašnji napad u Zagrebačkom zoološkom vrtu, kada je lav Uganda usmrtio lavicu Tajri. Ističu da Uganda i Tajri nisu stigli u Zagreb zato što im je bila potrebna pomoć, nego radi planskog razmnožavanja. To nema veze sa zaštitom životinja, nego s interesima zoološkog vrta da stvara nove zatočenike, tvrde Prijatelji životinja.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje ostaje sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu zraka oko 35 celzijevih stupnjeva, a vjetar će pritom uglavnom biti slab.

Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti koje smo čuli. Vedro je i sunčano i vruće, 31 stupanj je u Maksimiru, 32 su na Griču, a na vrhu Medvednice 26. Relativna vlažnost zraka 36%, a tlak 1019 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Radio Sljeme.

0: 12:30.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Dobar vam dan. Danas ću ja, kad se nama u poslu događa, nešto najavite, onda gost prvo kaže, moram vas odmah na početku ispraviti. Tak ću ja s jednom negacijom svojevrsnom krenuti. Današnji ujedno i pretposljednji koncert prvog dijela scene Amadeo, koncert kvarteta Rucner, otkazan je zbog tehničkih razloga. Iz Amadea podsjećaju istovremeno da još sutra nastupa trio Lovre Marušića, nakon čega će scena pauzirati do kraja kolovoza. Podsjećam vas da 41. Zagrebačko histrionsko ljeto je u tijeku, daje se predstava Francekova teta, a počinje u 21 sat. Ljubitelji filma i boravka na otvorenom ovog ljeta mogu uživati u manifestaciji Kino na travi sve do 7. kolovoza. Idu besplatne filmske projekcije na poznatim kvartovskim lokacijama. Park Vjekoslava Majera u Zapruđu je danas to mjesto. Film Bijelo se pere na 90, a projekcija je u 21 sat.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Pozvani smo i na Gornji grad. Muzej prekinutih veza ima jazz u muzeju. I inače su ovaj program otvarali sa Željkom et Easy. To je bila već tradicija, međutim ovog ljeta je nisu uspjeli održati s obzirom na to da je stalna popularnost sve veća i broj fenomenalnih projekata na kojima surađuju Željka pa i Toni Starešinić, a bit će tu i ekipa s kojima dobro rade uz bezbrižnost majstorskih improvizacija, Đuro Dobranić na bubnjevima i Igor Dorotić na trubi. Uglavnom, ovo će sigurno večeras biti izvrsno, pa ako možete isto od 21 sat dođite na Gornji grad, Čirilo Metodska 2. I budući da dobivam pozivnice i izvan Zagreba, najčešće iz Zagorja jer se tam lijepo družim i nastojim biti i korisna, udruga Stav nas poziva na jazz senzaciju u Mariju Bistricu. Nakon nezaboravnog prošlogodišnjeg nastupa u Mariju Bistricu po drugi puta dolazi glazbeno osvježenje koje se ne propušta. Predivan ambijent Hudekove bašće ponovno će postati kulisa za vrhunsko glazbeno putovanje pod zvjezdanim nebom. U goste stiže nevjerojatni JM Jazz World Orchestra pod vodstvom renomiranog američkog trombonista Louisa Bonille. Riječ je o 21. vrhunskom mladom glazbeniku iz 14 zemalja s 5 kontinenata. Evo, ovo mora biti dobro. Očekuje vas jedinstvena playlista s njihovog albuma Jazz Pops, Pop Swings, a bit će tu i bezvremenski hitovi Roberta Fleck, Georgia Michaela, Carole King, pa čak i Ariane Grande. U posve novom moćnom big band jazz ruhu uz autorske skladbe Louisa Bonille. Koncert predstavlja savršenu završnicu ovogodišnjih ljetnih manifestacija u Mariji Bistrici u organizaciji udruge Stav, a vi možete toplu ljetnu večer provesti uz vrhunsku svjetsku glazbu. Koncert počinje u 20 sati, evo u 11 ste već doma, pa vam toplo preporučujemo da se otputite večeras ako vam ovo što Zagreb nudi nije dovoljno u Mariju Bistricu. Toliko za sada u odjecima ljeta u Zagrebu i okolici. Bude li nešto još po putu stiglo, vi ćete prvi saznati za to, zato slušajte Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Stižu reakcije na uhićenje nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Podsjetimo, uhićenje sinoć u Veloj Luci, gdje je stigao na tradicionalni koncert sjećanja na Olivera Dragojevića. Na udaru institucija našao se zbog bespravne gradnje u Kaštelima, za što je državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. godine. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt još nije srušen, upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju.
0: Početkom rujna Podsused će postati glavna punionica za ZET-ove električne autobuse. Novinarima je danas predstavljeno 134 punjača za 67 autobusa, od kojih će većina tijekom kolovoza tek stići u ZET-ove garaže. U idućih 10 dana sustav od 7 trafostanica i 42 km podzemnih kablova spojit će se na HEP-ovu mrežu. Na upit koliko će trajati punjenje autobusa i koliko će on moći prijeći u jednom punjenju, direktor ZET-a Marko Bogdanović je objasnio. Nakon njega govori Jakov Ungarov, voditelj projekta iz Končara.
3: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. Autobusi će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro, napunjeni potpuno i prema iskustvima koje imamo, bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
4: Kroz ovaj projekt, jedan od važnijih dijelova koji se možda ne vidi sad fizički je sustav nadzora punionica, koji upravo omogućava korisniku da prilagođava s koliko snagom će se puniti autobus i kada će se puniti, tako da optimizira trošak. Što se tiče samo električne energije, ona će za sad biti preuzeta iz HEP-a. Kažem, u sljedeću koraku će to biti preko obnovljivih izvora.
0: Investicija stoji 14,5 milijuna eura, od čega je oko 11,5 financirano sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Hrvatska vatrogasna zajednica obnavlja vozni park nabavkom specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Do sad je nabavljeno 78 vozila financiranih sredstvima općekorisnih funkcija šuma. U ovim trenucima traje dodjela triju novih vozila, a priča se nastavlja, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Do sad smo ih dodijeli 20, danas još ti, dakle 23, sve županije su dobili minimalno po jedan, idemo u drugi krug i tako i u 8. mjesecu ćemo 5 komada, tako do kraja godine bi trebalo podijeliti 70 vozila, nešto će ostati za iduću godinu još, kako se proizvedu, odmah idu na teren i odmah su u vatri, mnoga ta vozila su i u prošloj izvanrednoj dislokaciji došla sa Krapinsko-Zagorskom, sa gradom Zagrebom, sa Zagrebačkom županijom, dakle Koprivničko-Križevačkom koji su došli na izvanredno, već su bile na terenu i dakle evo pokazali su se jako dobrima. Nastavit ćemo sa tim tako.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
7: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje ostaje sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu zraka oko 35 celzijevih stupnjeva, a vjetar će pritom uglavnom biti slab.

Ana Marija Knezović-Kaurić je urednica vijesti koje smo čuli. 32 stupnja su Celzija u Maksimiru, na Griču 34, na Sljemenu je 27 izmjereno kod Puntjarke. Relativna vlažnost zraka 30%, tlak 1019 hektopaskala.

Vozite li se prema jugu, odlično vam je sjela ova stvar TBF-a, želimo vam sretan put i dobru zabavu tamo kamo idete. A putnika ima, Hrvatski autoklub javlja o pojačanom prometu na autocesti A1 na dijelu između čvorova Karlovac i Lučko, a ima gužve i prema Zagrebu. Prometna nesreća između čvora Gospić i čvora Gornja Ploča u smjeru mora. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Teretno vozilo u kvaru na čvoru Bisko u smjeru mora vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A3 Bregana Lipovac, pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Sretno svima i vama koji se veselite godišnjem odmoru na moru ili možda u Gorskom Kotaru, negdje gdje ima više hlada i gdje je podnošljivije nego na gradskom asfaltu. A želimo naravno i vama koji ostajete u Zagrebu ili nas slušate u okolici da si prerasporedite te obaveze koje morate riješiti, bilo da je riječ samo o kuhanju ručka i uzimanju obroka, malo više možda tekućine i naravno odredite odmaranje, mirovanje i prikupljanje energije kako bi prošao još i sutrašnji dan i došao taj vikend koji je pred nama.

Na karti kojom pratimo promet se prikazuje oznakica prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici od Lučkog prema istoku. Pa za slučaj da ste tam, da znate nekaj o tome, javite please na WhatsApp 099-616-7004. Možete nam fotkati, možete se snimiti pa nam poslati ili kratko natipkati ako ste u prilici. Uglavnom gužva je, da, ako hoćete zagrebačkom obilaznicom. Inače tamo ima dosta vozačica i vozača i ta sporija vožnja je do Sisačke, tak je ovdje nacrtano. Kad se prođe Botinec, ta razina, onda malo to splašnjava, ali uglavnom crveni se tu na ovoj petlji Jadranska avenija, Puškarićeva, dakle u Lučkom, i gužva je po obilaznici do Ljubljanske avenije Jankomira, znači u smjeru zapada. Želimo vam strpljenja, naravno, jer toga uvijek treba kad neplanirano moramo usporiti, pogotovo ako se nekamo žurimo i krenuli smo kao ljeto je, pa ne bude puno prometa i gustog i sporog kada ono iznenađenje. Budite oprezni na Zagrebačkoj aveniji, nad Selskom se radi, pa je tam privremena regulacija prometa, ide to, ali sporije. A izgleda da neko nije pazio na spuštanju sa Zagrebačke na Selsku, onim južnim dole trakom, i evo tam se jako crveni i isto je ova oznakica da je prometna nesreća. Ako imate još neku prometnu točku koju treba svakak staviti u ova naša izvješća, lijepo vas molim WhatsApp 099-616-7004. Vama koji se koristite javnim gradskim prijevozom, samo još crtica. Danas ste već čuli da se bude radilo do 4 popodne. Autobusna linija 263 Dubec, Sesvete, Kašina, Planina Gornja vozi od Dubca skraćeno trasom do autobusnog stajališta Kašina jer se sanira kolnik ceste Ivana Mažuranića na dijelu od okretišta u Kašini do Sesvetske ceste. I danas su još proglasili autobusno stajalište Golobreška, prvi odvojak u smjeru Savskog mosta, izmješteno 80 metara istočnije zbog radova u Golobreškoj. To je počelo danas ujutro i plan je da bi se radilo do 28. kolovoza. Autobusno stajalište Palčići odvojak će biti izvan funkcije, a stajalište koristi autobus linije 132 Savski most Goli Breg Brezovica. Korisnike ljubazno mole za razumijevanje.

0: Dobar vam dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Ovo tjedno poskupljenje goriva ne bi smjelo utjecati na rast cijena dobara i usluga, poručio je nakon sjednice vlade ministar financija Tomislav Ćorić. Kaže da u trenutačnoj situaciji za to nema opravdanja.
1: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Mi ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Početkom rujna Podsused će postati glavna punionica za ZET-ove električne autobuse. Novinarima su danas predstavljena 134 punjača za 67 autobusa, od kojih će većina tijekom kolovoza tek stići u ZET-ove garaže. Punjenje vozila trajaće 2 sata i držati 400 km. Investicija stoji 14,5 milijuna eura, od čega je oko 11,5 financirano sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i opornosti. Unatoč obećanjima o transparentnosti, gradonačelnik Tomislav Tomašević nastavlja s praksom političkog zapošljavanja u gradskoj upravi, tvrdi to stranka Drito, ističući primjer imenovanja Svibora Jančića, člana vijeća stranke Možemo i bivšeg gradskog zastupnika, na mjesto stručnog savjetnika u Zagrebačkom energetskom centru. Iz Drita tvrde da Jančić nije bio najbolji kandidat na pisanom dijelu provjere, ali je na intervju pretekao sve ostale kandidate u ukupnom broju bodova. Zatražili smo komentar iz gradske uprave, objavit ćemo ga čim stigne. Dvojicu Slovaka koji su na Viru napali novinara i snimatelja Nove TV, koji je lakše ozlijeđen, uhićeni su i prijavljeni za kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa. Prijeti im zatvorska kazna do 3 godine, odnosno do 5 u slučaju teže kvalifikacije kaznenog djela. Napad se dogodio prije 2 dana, dok je novinarska ekipa snimala prilog o ilegalnom iznajmljivanju objekta. Napad je osudilo i Hrvatsko novinarsko društvo uz jasnu poruku da nasilje nad novinarima ne smije ostati nekažnjeno. Za smrt lavice u Zološkom vrtu kriva je ustanova, a ne drugi lav koji je usmrtio lavicu, poručili su iz udruge Prijatelji životinja. Tvrde da je tragedija posljedica planskog razmnožavanja životinja u zatočeništvu, te da zološki vrtovi nemaju veze sa zaštitom životinja. Zološki vrt ne može oponašati širinu, složenost i slobodu prirodnog staništa. Životinja u zološkom vrtu ne može birati kamo će otići, s kim će živjeti, niti kako će provoditi život. Oduzeto joj je ono najvažnije, sloboda, ističu Prijatelji životinja.
2: Vremenska prognoza.
0: Kako vrijeme možemo očekivati u nastavku dana, govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje ostaje sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu zraka oko 35 celzijevih stupnjeva, a vjetar će pritom uglavnom biti slab.

I ove vijesti uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. Rekli smo da je pojačan promet svugdje, gdje inače se događa češća fluktuacija vozila, to jest vozača. A na A3 imamo prometnu nesreću između čvora Lipovljan i čvora Novska, dok imamo prometnu nesreću na A1 na čvoru Novigrad. Vozi se jednim prometnim trakom u oba smjera, s tim da je pojačan promet između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba također. No, mi smo u Zagrebu i zanima nas vremenska situacija, pa ću ja vama reći da smo polako, ali sigurno došli do 33 Celzijeva stupnja u Maksimiru, a da je 35 na Griču, 27 Celzijevaca je na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost zraka 33%, tlak 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Zrikavci, mir i ljetni džir.
1: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža oglasi. Radio Sjene.

0: Moje tri stvari je ovo deca, moja deca. Slabo sam napila i sve potrajbala, ali mi se dopada ideja kad bi bila tak bezglava, kad ne bi imala granice i ograničenja i zela si tu slobodu, ali nikad se ne znam, život je pred menom još, ne? Drago mi je da ste uz Radio Sljeme, super je da nas slušate, nadam se da vam odgovara izbor glazbe našeg kolege Pavla Miljenovića. Ide dalje on sa Robertom Plantom i Bijelim dugmetom i Led Zeppelinima, svašta bude tu. Prije toga bude čuli vijesti, a prije vijesti podsjetnik na A1, prometna nesreća između čvora Bosiljevo 1 i čvora Novigrad. Znači, kod čvora Novigrad se dogodila prometna u smjeru Zagreba, a gužva je od čvora Bosiljevo. Vozi se jednim prometnim trakom usporeno, tako da nemojte se tam zaletavati, a evo da znate kaj vas čeka. Između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba usporeno u kolonama u pokretu s povremene zastoje javlja Hrvatski autoklub. A na A3 Bregana Lipovac pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u oba smjera. Prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko kilometra. Sretan put svima, dobar dan također, 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vijest dana je uhićenje bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Uhićen je sinoć u Veloj Luci gdje je stigao na tradicionalni koncert sjećanja na Olivera Dragojevića. Na udaru institucija našao se zbog bespravne gradnje u Kaštelima, za što je državni inspektorat izdao rješenje o rušenju još 2019. godine. Zašto ni 7 godina nakon rješenja objekt još nije srušen, upitan je ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju.
0: Kao što je i najavljeno, toplinski val zahvatio je Zagreb, tako da smo danas i sutra u narančastom, dok za vikend prelazimo u crveno, što znači da je velika opasnost za zdravlje. Zato grad ovog vikenda građanima nudi besplatan ulaz na gradske bazene, muzeje i knjižnice. Krajem lipnja istim se povodom na bazene i u muzeje odazvalo više od 16.000 građana. Iduća 3 dana besplatno možete na Šalatu, Iver, Utrinu i Jelkovec. A koji su muzeji u ponudi, rekla nam je pomoćnica pročelnika za informiranje i komunikaciju Doroteja Brljak.
3: Tu su ovoga petka, subote i nedjelje, dakle sutra, preko sutra i u nedjelju, uz besplatan ulaz otvoreni Arheološki muzej, Etnografski muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, za koji je naravno uvijek jako veliki interes, Galerija muzeja za umjetnost i obrt te Galerija školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz je omogućen i u Muzeju grada Zagreba, uz napomenu da je njihov prostor djelomično klimatiziran.
0: Državne nekretnine objavile su javni natječaj za zakup ukupno 40 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u 14 gradova. Njih 18 je u Zagrebu, gdje se u zakup nude prostori u Ilici, Mesničkoj, na Novoj Vesi, Maksimirskoj, Trgu Francuske Republike i u Zvonimirovoj. Početne mjesečne zakupnine kreću se od 8,5 eura za garažu u Sisku do 1500 eura za poslovni prostor na Novoj Vesi. Rok za podnošenje ponuda je 18. rujna. Članica NATO saveza Poljska podignula je borbene zrakoplove nakon što je raketa ušla u njezin zračni prostor tijekom noćašnjeg masovnog ruskog zračnog napada na Ukrajinu. Policija je locirala 10-metarski krater i ostatke nedaleko od grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom. Kijev tvrdi da je riječ o ruskoj krstarećoj raketi, poljski premijer Donald Tusk.
4: Sve upućuje na to da je riječ o ruskom krstaračem projektilu H-101. Ipak ne želimo donositi preuranjene zaključke. Moramo biti potpuno sigurni u tip rakete kao i stranu koja ju je ispalila. Također, moramo utvrditi je li krater nastao eksplozijom bojne glave ili samim padom. Izravne opasnosti nije bilo, jer je projektil pao na nenaseljeno područje. Bili smo ga spremni srušiti da je nastavio let.
1: Vremenska prognoza.
0: I još o vremenu kod nas u nastavku dana prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje ostaje sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu zraka oko 35 Celzijevih stupnjeva, a vjetar će pritom uglavnom biti slab.

I ove vijesti uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. Da, 35 je već aktualno jer na Griču je 36 celzijevaca, u Maksimiru 34, na Sljemenu 27 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka 29% i tlak 1018 hektopaskala.

0: Wake up everybody. Tell the preacher he can come down too. He can bring all the deacons. He can bring the mother's bold.
1: Pomislila sam kad smo slušali vijesti u 15.10, kad o tome zašto bespravno izgrađena kuća nije srušena, pitaju ministra graditeljstva. Dakle, to je intonirano pozitivno. Ministar Bačić gradi, a sad bi trebalo ministarstvo srušiteljstva osnovati, pa onda tam pitat zake nije srušeno neke kad je trebalo biti srušeno. I takom se ja igram, jer asocijacije dolaze, kaj je onda s njima, ne? Većina ih ode i niš od toga, a ove neke probamo artikulirati, pa nikad se ne zna, možda se negdje neke primi. A to mi se malo nadovezalo na priču koju donosi Hina, gdje je mladi par pokazal odličnu volju za tim da živi zajedno i da se skuči. Međutim, napravili su to na tuđem vlasništvu. Uselili su se u tuđu staru kuću u Daruvaru, počeli ju čistiti da bi u njoj ostali, sve dok ih nije zatekla članica vlasnikove obitelji i pozvala policiju. Muškarac 25 godina, žena 24, prošlog vikenda bez odobrenja vlasnika ušli su u dvorište nenastanjene stare kuće u Daruvaru, provalili u kuću i dvorišne prostorije, a onda su počeli čistiti s namjerom da se usele, no evo došla je članica obitelji vlasnika i utvrdilo se da bez obzira na to što je kuća bila nenastanjena, vlasnik i dalje ima pravo na zaštitu svoje imovine i privatnosti, poručili su iz policije danas. Dodaju da takvo postupanje predstavlja nezakonit ulazak u tuđi prostor i pokazuje kako je važno poštivati pravo vlasništva i nepovredivost doma. Pravodobnom reakcijom članice obitelji i policije spriječeno je daljnje protupravno korištenje nekretnine, zaključuje u priopćenju policija. Evo, nikak nije dobro. Ak mladi nemaju nekak želju za skučiti se i osnovati obitelj, nije dobro. Ak imaju, nije dobar uvijek način, pa im prigovaramo. Tako da ne znam kaj poručiti, koju poruku poslati. Uglavnom, evo, to su neke teme kojima se malo okupiramo čitajući vijesti koje nam stižu. Istovremeno pratimo promet. Zakomplicirala se ta situacija s prometnom nesrećom kod Novigrada, pa se sad tam u smjeru Zagreba od čvora Bosiljevo vozi u koloni od 2 km, a između čvora Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba isto usporeno uz povremene zastoje. Nije lako ni do Zagreba sam tak dojti. Na A3 pojačan promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u oba smjera. Prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko kilometra. Drago nam je da nas slušate, pazite po cesti na sebe i druge, sretan vam put. Imate li vi neku informaciju, tu je naš WhatsApp 099 616 7004.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zbog bespravne gradnje uhićen Željko Kerum.
3: U Pocu se dovršena gradnja ZET-ove punionice za električne autobuse.
2: Toplinski val ide prema vrhuncu, za vikend besplatni bazeni, muzeji i knjižnice.
3: Svijet danas ulazi u ekološki dug.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Uz njega je uhićeno još nekoliko osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Reakcije stižu sa svih strana. Opširnije Aleksandra Funes.
4: U slučaju koji vodi PNUSKOK, Kerum je uhićen zbog bespravne izgradnje konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, a upitna je i legalizacija objekta. Da je o tome pokrenuta istraga, javno je objavljeno još u svibnju, no Kerum je tada odbacio sve optužbe rekavši da je sve bilo zakonito. Zašto do danas nije provedeno rješenje Državnog inspektorata koji je još 2019. utvrdio bespravnu gradnju Željka Keruma u Kaštelima i naredio rušenje konobe Pršut? Potpredsjednik Vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić kaže da njegovo ministarstvo u ovome trenutku nije adresa koja može dati relevantne informacije.
5: U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
4: Keruma će zastupati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji se tek treba upoznati s predmetom, kaže.
6: Pretpostavljam da se radi o nezakonitom gradnji. To bi bilo ispitivanje na PNUSKOK-u, pa nakon toga pretpostavljam da će biti priveden na USKOK, a reagirat će na način da će dati obranu u cijelosti i da će moja preporuka i da će odgovarati na sva pitanja.
4: Kerumovo uhićenje potaknulo je i pitanje koalicije u Splitskom gradskom vijeću. Marijana Puljak iz centra tvrdi da tim gradom vlada političko-kriminalna sprega na čelu s gradonačelnikom Šutom.
7: Sramotno je da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje. Znači li to da će konzultacije o GUP-u i splitskim projektima od danas voditi u zatvoru? Da građani Splita znaju sav kriminal i korupciju HDZ-a i Keruma, uzeli bi metlu u ruke i pomeli ih sve s vlasti.
8: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
4: Istaknuo je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a predsjedniku gradskog vijeća HGS-ovcu Igoru Stanišiću razumljiv je interes javnosti, no dodaje.
9: Ono što ta ista javnost treba znati je da gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, da pače radi sa čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima i zbog toga će on uvijek imati moje poštovanje.
4: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja nema pak toliko razumijevanja.
10: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih. Sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji s njim dijele kolači tu tortu vlasti i razno razne privilegije i povlastice.
4: Podsjetimo, Kerum je i potkraj prošle godine 15 dana proveo u zatvoru. Vozio je automobil bez vozačke dozvole unatoč sudskoj zabrani vožnje koja je bila na snazi od svibnja 2024. do svibnja ove godine.
2: Održana je posljednja sjednica vlade prije ljetne stanke, koja će trajati do 20. kolovoza. Na dnevnom redu našao se prijedlog odluke kojom je Hrvatska ispunila sve uvjete za pristupanje OECD-u, što je planirano do kraja ove godine. Riječ je o uredbi koja se odnosi na izbore i imenovanja članova nadzornih tijela i uprava državnih i javnih poduzeća. Također, donesena je odluka o isplati 125 milijuna eura na ime duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Premijer Andrej Plenković se uvodno osvrnuo i na izbor novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora.
11: Čestitamo novom predsjedniku, gospodinu Varvodiću, protukandidatu, gospodinu Primorcu. Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa Ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju.
3: U našem gradu stižu prozivke oporbe na račun zapošljavanja u gradskoj upravi. Unatoč obećanjima o transparentnosti, gradonačelnik Tomislav Tomašević nastavlja s praksom političkog zapošljavanja, tvrdi to stranka Drito, ističući primjer imenovanja Svibora Jančića, člana vijeća stranke Možemo i bivšeg gradskog zastupnika, na mjesto stručnog savjetnika u Zagrebačkom energetskom centru. Iz ove stranke tvrde da Jančić nije bio najbolji kandidat na pisanom dijelu provjere, ali je na intervjuu pretekao sve ostale kandidate u ukupnom broju bodova. Zatražili smo komentar iz gradske uprave, objavit ćemo ga čim stigne.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Dobre vijesti danas vezane uz javni gradski prijevoz. ZET je na zapadu grada dobio glavnu punionicu za svoje električne autobuse. Predstavljeno je 67 dvostrukih punjača za 134 autobusa. Dio njih stići će tijekom kolovoza u ZET-ove garaže. Na predstavljanju je bio Krešimir Vešnik.
12: U Podsusedu je završena ZET-ova punionica za električne autobuse. U idućih desetak dana sustav od 7 trafostanica i 42 km podzemnih kablova spojit će se na HEP-ovu mrežu. Sada ZET raspolaže sa 4 električna autobusa, a do rujna će stići još 62, otkriva direktor ZET-a Marko Bogdanović. Jednim punjenjem, koje traje oko 2 sata, kaže: ovi autobusi prelaze i po 400 km.
13: To je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. To će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro napunjeni potpuno i prema iskustvima koje imamo bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
12: Nisu ugrađene samo punionice, već njihov nadzor, opisuje Jakov Ungarov, voditelj projekta iz Končara.
14: Kroz ovaj projekt jedan od važnijih dijelova koji se možda ne vidi sad fizički je sustav nadzora punionica, koji upravo omogućava korisniku da prilagođava s kojom snagom će se puniti autobus i kada će se puniti, tako da optimizira trošak. Što se tiče samo električne energije, ona će za sad biti preuzeta iz HEP-a. Kažem, u sljedećem koraku će to biti preko obnovljivih izvora.
12: Investicija je ovo od 14,5 milijuna eura, od čega je oko 11,5 financirano sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
15: Ključno je da je ovo samo jedan od gradova koji je obuhvaćen ovim cijelim pozivom u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Osim od Zagreba imamo i Pula, Šibenik, Split i druge gradove koji su zapravo uključeni u cijeli ovaj poziv. Znači, indikator koji je postavljen prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti je bio 150, preko 150 mjesta je već osigurano, odnosno infrastrukture za punjenje.
12: Istaknuo je ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
3: Nakon više od 20 desetljeća čekanja, početkom lipnja počela je izgradnja sustava javne odvodnje u Lučkom Ježdovcu. Projekt vrijedan 12,8 milijuna eura omogućit će priključenje na kanalizaciju za oko 1400 kućanstava u tim naseljima. Grad i dalje poziva stanovnike koji još nisu podnijeli zahtjev za priključenje da to učine na vrijeme. Do sada je stiglo oko 900 zahtjeva.
2: Državne nekretnine objavile su javni natječaj za zakup ukupno 40 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u 14 gradova. Njih 18 je u Zagrebu, gdje se u zakupu nude prostori u Ilici, Mesničkoj, na Novoj Vesi, Maksimirskoj, Trgu Francuske Republike i u Zvonimirovoj. Početne mjesečne zakupnine kreću se od 8,5 eura za garažu u Sisku do 1500 eura za poslovni prostor na Novoj Vesi. Rok za podnošenje ponuda je 18. rujna.
3: Stigao je najavljeni toplinski val. Za Zagreb i okolicu danas i sutra vrijedi narančasto upozorenje, odnosno velika opasnost od posljedica koje toplinski val nosi. Za subotu i nedjelju upozorenje je crvene boje, a opasnost vrlo velika. Nije samo stvar u tome hoćemo li dosegnuti temperaturne rekorde i imati o čemu razgovarati na kavi, rekla je za Radio Sljeme meteorologinja Klara Severić.
16: Nego je važno naglasiti da to traje tjedan dana, a isto tako i noći su jako tople. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se osvježiti, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Zbog toplinskog vala grad ovog vikenda građanima nudi besplatan ulaz na gradske bazene, muzeje i knjižnice. Krajem lipnja istim se povodom na bazene i u muzeje odazvalo više od 16.000 građana. Dostupni su bazeni Šalata, Iver, Utrine i Jelkovec. A koji su u muzeju ponudi, rekla nam je pomoćnica pročelnika za informiranje i komunikaciju Doroteja Brljak.
17: Tu su ovoga petka, subote i nedjelje, dakle sutra, preko sutra i u nedjelju, uz besplatan ulaz otvoreni Arheološki muzej, Etnografski muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, za koji je naravno uvijek jako veliki interes, Galerija muzeja za umjetnost i obrt te Galerija školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz je omogućen i u Muzeju grada Zagreba uz napomenu da je njihov prostor djelomično klimatiziran.
3: Iako toplinski val ne povezujemo s dimnjacima, upozorenje koje stiže iz gradske plinare podsjeća nas da bismo to itekako trebali. Visoke vanjske temperature mogu narušiti prirodni uzgon u dimovodnim instalacijama. U takvim uvjetima dimni plinovi ne mogu nesmetano izlaziti iz prostora, što može dovesti do opasnog nakupljanja ugljičnog monoksida, tihog ubojice, bez boje, okusa i mirisa. Iz plinare upozoravaju da bojler odmah ugasite ako primijetite da se čudno ponaša ili se gasi sam od sebe. Također provjerite odvode za dovod zraka i osjetite li miris plina, provjerite prostor i nazovite 112.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Svijet danas ulazi u ekološki dug. Potrošen je sav prirodni kapital koji se može obnoviti u jednoj godini. Iako je dug počeo 6 dana kasnije nego prošle godine, istraživanja pokazuju da 73% brže koristimo zemljine resurse nego prije. Detalje donosi Petra Halar.
18: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima, ističe direktorica komunikacije u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
19: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na to potrebe.
18: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
19: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljuju gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih 10 dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
18: Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
19: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno, baš me pita ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
18: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
3: Za smrt lavice u Zološkom vrtu kriva je ustanova, a ne drugi lav koji je usmrtio lavicu, poručili su iz udruge Prijatelji životinja. Tvrde da je tragedija posljedica planskog razmnožavanja životinja u zatočeništvu, te da zoološki vrtovi nemaju veze sa zaštitom životinja. Zološki vrt ne može oponašati širinu, složenost i slobodu prirodnog staništa. Životinja u zološkom vrtu ne može birati kamo će otići niti s kim će živjeti. Oduzeto joj je ono najvažnije, sloboda, ističu Prijatelji životinja.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Zbog bespravne gradnje uhićen Željko Kerum.
2: U Podsusedu dovršena gradnja ZET-ove punionice za električne autobuse.
3: Toplinski val ide prema vrhuncu, za vikend besplatni bazeni, muzeji i knjižnice.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Sjajne vijesti stižu nam iz Litve. Na 10. Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi mladi hrvatski informatičari postigli su sjajan rezultat i osvojili zlatnu, srebrnu i brončanu medalju. Među 100 natjecatelja iz 25 zemalja Gabriel Kos osvojio je zlato, Filip Udovičić srebro, a Sergej Starešinčić broncu. Riječ je o osnovnoškolcima iz Zagreba, Josipovca i Karlovca.
3: Kultura. Današnji ujedno i pretposljednji koncert prvog dijela scene Amadeo, koncert kvarteta Rucner, otkazan je zbog tehničkih razloga. Iz Amadea podsjećaju da još sutra nastupa trio Lovre Marušića, nakon čega će scena pauzirati do kraja kolovoza.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih i igranih filmova te televizijskih serija. No generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
20: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1947. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1984. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besinom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1989. kao koreditelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli, zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitansko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, sreća pojedinca, uspjeh kolektiva, smješten u milje omladinske radne akcije.
21: Posolit ću te, nauljit ću te, isplanirat ću te, ispokat ću te, onda ću te gratinirati i servirati brigadi za večer.
20: No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
22: Us i uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažiš Milita bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
20: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrle i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš Melita prema romanu Ivana Kušana, na filmu i radio sve rijeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
23: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
24: Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Zagrebu i okolici danas je bilo sunčano uz većinom slab vjetar, a temperatura zraka na Sljemenu ranim poslijepodnevnim satima bila je 27, u Maksimiru 33, a na zračnoj luci na Plesu i na Griču 35 celzijevi stupnjeva. I u nastavku dana ostaje vedro i sunčano uz većinom slab vjetar. Sutra će biti sunčano uz većinom slab vjetar, a najniža temperatura zraka bit će od 18 do 21, najviša dnevna oko 36 celzijevi stupnjeva. I u dane vikenda ostaje sunčano i danju vrlo vruće. Najniža temperatura zraka bit će od 20 do 23, najviša dnevna od 35 do 37, na Sljemenu oko 31 celzijev stupanj.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 34, na Sljemenu 28 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 28% i tlak 1017 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitala je Ana Lacković-Varga i urednica emisije Nikolina Devčić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Pročistila se situacija na autocesti A1. Bilo je stvarno i na karti grdo gledati kak se crveni taj trak od Bosiljeva prema Lučkom na dva dijela, ali evo ga, prošlo je. Iako Hrvatski autoklub javlja da je pojačan promet između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, kao da se vozi usporeno i u koloni. A to je ono kak auti naiđu, kak ko vozi, kak se to sve zbroji. Ali lijepo je znati da se vraćaš doma, jer taman si se zabavio, izbivao i sve je prošlo kak treba, a i ljetovanje u Zagrebu nije loše jer nas je manje, pa se može, evo, komotnije i po dućanima i na cesti. Ima doduše pojava na mjestima gdje se radi, pa je privremena regulacija prometa da nas isto uspori i iznenadi i možda moramo naokolo, pa tu malo gubimo vrijeme. Zato nije loše otići na stranice grada, imate tam rubriku promet i piše vam gdje su koji radovi u tijeku. Ako ste picajzlasti ili možda ne želite gubiti vrijeme uzalud, pogledajte si to pa si izračunajte, napravite itinerer kojim ćete biti brzi i uspješni. Mogu ja odmah sad to pogledati. Znam da sam jučer prošla tam Zvonimirovom gdje se radi. E da, ne znam jeste primijetili, to prije nisam primjećivala. Naprimjer, idete ulicom grada Vukovara, idete desno na Savsku i skužite da nećete moći sad lijevo jer su radovi, međutim oni daju ipak polukružno preko tramvajske pruge i možete se vratiti, voziti prema jugu. To recimo prije nije bilo, ovdje čak ima oznaka na kojoj piše pazi tramvaj i nacrtana je strelica. To mi se čini zgodno, evo, za nas većinu koji pazimo, pazi tramvaj. Nadam se da se ne bude dogodio neko ko ne bude pročitalo ovaj prometni znak pa da ima bliski susret s tramvajem. Uglavnom, to sam primijetila na Savskoj i to smo vidjeli tam na Zvonimirovo jučer, kolega Šantek i ja, dok smo kružili gradom. Dakle, aktualni radovi se mogu detektirati na toj gradskoj stranici ili upišete regulacije.zagreb.hr, pogotovo ako ste povratnik u grad, a prije nek ste išli nije bilo toliko radova na cesti. Dobro je biti informiran i ne gubiti, evo, vrijeme uzalud. Da vidim sad jesam li našla, tu je optimizacija samo ove semaforske opreme, rekonstrukcija nadužnjaka u ulici Ljudevita Posavskog, tam se radi. Ulica Kralja Zvonimira do 7. rujna, to je od Trga žrtava fašizma do Heinzlove u Zvonimirovoj, znači jedan prometni trak južnog kolnika je zauzet, promet u smjeru istoka odvija se drugim prometnim trakom. Evo, zgodno sve piše, pa tak da se informirate ako ćete uskoro u Zagreb, pogotovo ako nas slušate negdje izvan grada. Čuvajte se vrućine, čuli ste, vruće je, 34 stupnja izmjereno u kontroliranim uvjetima, negdje u šumi na određenoj visini, na suncu je, pitaj Boga koliko, zaštitite se, pijte vodu i sretno vam, slušajte Radio Sljeme.

0: dugačka je ova stvar Jinxa, taman evo imam minuticu da vam pročitam pismo slušateljice Marijane koje je stiglo na WhatsApp. Dobar dan, javljam moje današnje iskustvo u Zetovom tramvaju broj 14. Upravo sam na Mihaljevcu izašla iz kipućeg tramvaja, stari model bez klimatizacije, u kojem je zasigurno bilo preko 40 celzijevaca. Zamolila bih vas da pitate nadležne zašto u promet za vrijeme toplinskog vala šalju tramvaje bez klimatizacije. Pretpostavljam, gospođo, da nemaju drugog. To je moja pretpostavka, tražit ćemo odgovor. I to istodobno dok gradski muzeji, bazeni i knjižnice otvaraju svoja vrata kako bi se građani sklonili od vrućine. Niti zamisliti ne mogu kako je tek vozačima teško provesti cijelu smjenu u užarenoj limenci, ali znam da su takvi uvjeti sasvim neprimjereni, a potencijalno i zdravstveno rizični i za njih i za putnike. Hvala. Piše na kraju pisma. Hvala slušateljici Marijani na ovom lijepom izvještaju kojim učimo i o svom jeziku, opismenjujemo se, a pozivamo vozačice i vozače Zeta, nek nam se jave kako im je u tramvajima voziti bez klime na naš WhatsApp.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.
5: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1

0: Cindy Loper ide nakon vijesti, a vijesti idu jer nam je to dobra obaveza i dobar običaj, budući da je 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je uhićenje bivšeg gradonačelnika Splita i predsjednika HGS-a Željka Keruma, čija stranka podupire HDZ u gradskom vijeću. Šuta tvrdi da većina nije ugrožena, a ako bude novih izbora, on je spreman.
1: Ovo je samo dokaz da nema nedodirljivih, ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj događaja.
0: Sredinom 2029. godine u Obrovcu bi s radom trebala početi tvornica streljiva. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju s talijanskom tvrtkom Beretta Holding, koja će biti većinski vlasnik tvornice. Zapošljavat će oko 250 ljudi, a procjenjuje se da će ostvarivati godišnji prihod između 70 i 80 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković ističe.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na krajnji oprez zbog izraženog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske u stanju su potpune pripravnosti, no glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković građane još jedanput upozorava.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
0: Na graničnom prijelazu Rupa uhićen je 35-godišnji Slovenac koji je iz Hrvatske pokušao prokrijumčariti više od tone zaštićenih morskih ježinaca namijenjenih talijanskom tržištu. Uz to ustanovljeno je da ima zabranu upravljanja vozilom, a kod njega je pronađeno i više od 5 grama indijske konoplje. Policija mu je oduzela ježince i policijskim plovilom vratila ih u opatijski akvatori na dubinu od oko 50 metara. Nakon više od 20 čekanja, početkom lipnja započela je izgradnja sustava javne odvodnje u Lučkom i Ježdovcu. Projekt vrijedan 12,8 milijuna eura omogućit će priključenje na kanalizaciju za oko 1400 kućanstava u tim naseljima. Grad i dalje poziva stanovnike koji još nisu podnijeli zahtjev za priključenje da to učine na vrijeme. Do sada je stiglo oko 900 zahtjeva.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: I u nastavku dana na zagrebačkom području ostaje vedro i sunčano uz uglavnom slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 21, najviša dnevna oko 36 celzijevih stupnjeva.
0: Nikolina Devčić uredila nam je ove vijesti. 34 celzijeva stupnja i dalje u Maksimiru, na Sljemenu 28, relativna vlažnost 28%, tlak 1017 hektopaskala.

0: Evo ga, sve smo čuli od početka do kraja. 17.31, prošlo je pola šest, niš mi se ne javljaju tramvajke i tramvajci. Nemaju vremena tip kad moraju voziti, a i negativno ih komentiraju putnici kad vide da tipkaju, pa onda valjda i zbog toga. No, javila se jedna slušateljica koja je na onaj tekst slušateljice kojoj je bilo prevruće u tramvaju 14 i poslala nam je fotke s okretišta Mihaljevac, rekla da je čula da se evo pojedini putnici žale na stara tramvajska kola koja voze prema Žičari, Gračansko dolje. Veli da su si sami to krivi, jer su više navrata pojedini koji žive tamo kamenovali tramvaj. Pa dajte zamislite. Tako ujedno oštetili tramvaj, a i prepali putnike i vozača. A i za tih maksimalnih 7 minuta vožnje bez klime neće umrijeti. Kako je vozaču koji tamo mora provesti 6-7 sati? Evo, neki Zagrepčani, Zagrepčanke su strogi. Vjerojatno i prema sebi, onda i prema drugima. I još jedna slušateljica se je javila da bi ona malo propitivala vezano uz ZET. Zašto vozači tramvaja, bilo ljeto ili zima, u novim tramvajima s klimom otvaraju sva vrata, a često nitko ne ulazi niti izlazi. Prošle godine se bila javila u našu sljemensku emisiju i pitala je za to i čula je odgovor da vozači imaju uputu da otvaraju sva vrata na mjestima gdje ima puno putnika. Očito je da nitko od njih ne poštuje to. Otvaraju sva vrata. Zamislite, na ovoj vrućini koliko topline uđe u tramvaj kad otvaraju sva vrata bespotrebno. Ljubazno molim da ih ponovno upozorite na to. E, a ja sam čula priču iz jednog tramvaja gdje se nisu otvarala sva vrata, onda je putnik došel i pital vozačicu da zakaj ona ne otvara sva vrata, jer je on htjel da mu malo uđe zraka. Eto ga, neki vozači, veli slušateljica, se pridržavaju, ostali otvaraju samo vrata po potrebi. Zašto sad otvaraju sva vrata nije mi jasno. Lijepi pozdrav od vjerne slušateljice. Evo, hvala lijepa. Mi se dopisujemo inače na WhatsAppu 099-616-7004. Mislim, ja se dopisujem. Minja slabo i meni odgovara, kamoli da bude vama tipkal. Ali to ne znači da on ne vidi, pročita on sve. Samo kad je on nekak aktivira ono da se ne vidi da je pročitao, da sina, on nas sina razmete, on pročita i... Evo, hvala slušateljicama na trudu i na ovim lijepim pismima. A kaj da vam velim, imamo različite navike od doma, ne, kako su nas učili, tak, neki su razmaženo odrastali, mi neki drugi malo strože i onda bi mi htjeli da je i svugdje malo strože, a možda bi se trebali konačno malo opustiti. Pa život je prekratak da bi predugo bili u strogoći. Ja sam s vama još kratko, onda polako idem na ovu vrućinu van. Skužila sam neki dan da nisam ni svjesna kak je vani vruće jer sam tu u klimatiziranom prostoru, a opet pitanje je kaj bi meni to u mojoj starosti doneslo kad mi se sad kosti hlade na ovaj umjetan način. Tako da evo, niš nije do kraja dobro i nije konačno rješenje. Htjela sam vam još reći kad smo već kod javnog gradskog prijevoza da se od danas rikta autobusno stajalište u Golobreškoj ulici, prvi odvojak u smjeru Savskog mosta je izmješteno 80 metara istočnije zbog radova u Golobreškoj ulici. Aha, ona se sanira pa je stajalište pomaknuto. Autobusno stajalište Palčići, odvojak će biti izvan funkcije, a stajalište koje se navodi koriste autobusi linije 132 Savski most Goli Breg Brezovica. Korisnike ljubazno molimo za razumijevanje. To vam bude od danas do 28. kolovoza je izmješteno autobusno stajalište Golobreška, prvi odvojak u smjeru Savskog mosta, 80 metara istočnije. I vidjela sam još jednu obavijest koja se tiče današnjeg dana, samo da ju pronađem. Isto su neka javljali da s obzirom na to da je četvrtak pa da bi morali neke znati, Ha, jučer je to išlo, autobusno stajalište Bašćanova u smjeru Dugava, radilo se je završetak radova na kolniku Selska, to bi trebalo biti sad u redu, pa evo nadam se da je. Ovo neke drugo je valjda završilo pa su povukli sa stranica Zagrebačkog holdinga gdje obično se informiramo o novim situacijama. I još malo iz vodovoda, puknule su cijevi u Iločkoj i Šarengradskoj, dio ulice grada Vukovara nema vode i Cernička južno od Vukovarske, da se budelalo do 7 na večer, znači još 2 ure i pol. Autocisterna s oznakom voda za piće trebala bi biti u blizini.
1: Radio Sljeme.

Ana ide na odmor, kak vam je i najavila, a i malo se ugrijati iz ovih klimatiziranih prostorija na Prisavlju, malo iza zebe nakon 6 ili 7 sati. Neki od nas ostaju ispratiti zalazak sunca, dočekati malo ugodnije večernje temperature vani. Večer ljeti, naravno, rezervirana je najviše za naše glazbene urednike koji diktiraju raspoloženje i kojima se rado prepustimo. Večeras će to biti Jelena Balent. Matija Lacko je tonski realizator. Za vijesti i ostalo zadužena sam ja. Moje ime je Nikolina Devčić. Želim vam ugodnu večer.

san se kriomice žuljan iz kalke. Nebo je tužno i sneno. Ljudima s lica padaju maske. Niz njih se spuštaju i nižu emocije kao ptice po električnim žicama. Promatram iza poluprozirne zavjese koja sve čini još sumornijim i maglovitijim. Trg koji se prolazniku nikad ne bi učinio pustim, sada je ostao sam.

0: Dobar dan, 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Poljski državljanin priznao je da je oskrvnuo gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju, zbog čega je tužiteljstvo BiH zatražilo da mu se odredi pritvor. Počinitelj je kao motiv za vandalizam naveo uvjerenje da su gospina ukazanja u Međugorju i tvrdnje vidjelaca prijevara, pa je svojim postupcima želio skrenuti pozornost javnosti na to. Tužiteljstvo smatra da mu je potrebno odrediti pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Obistinile su se sumnje inicijative Gospić je naš dom. Objavljeni su rezultati analize provedene prije 2 godine, a koji pokazuju da se pod zemljom na lokaciji bivše mesne industrije Velebit u Gospiću nalazi opasan otpad. Građani čekaju stručno tumačenje rezultata. Vjeko Bušić iz inicijative Gospić je naš dom za HRT je rekao.
1: Možemo samo potvrditi da se načelno radi o opasnom otpadu i o zakopanom medicinskom otpadu. Ponovno su povišene većine vrijednosti teških metala i radi se o infektivnom medicinskom otpadu.
0: Početkom rujna Podsused će postati glavna punionica za ZET-ove električne autobuse. Javnosti je danas predstavljeno 67 dvostrukih punjača za 134 autobusa, od kojih će većina tijekom kolovoza tek stići u ZET-ove garaže. Investicija stoji 14,5 milijuna eura, a većina novca stigla je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Punjenje autobusa traje oko 2 sata, a koliko će on moći prijeći u jednom punjenju, objašnjava direktor ZET-a Marko Bogdanović.
2: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. Autobusi će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro, napunjeni potpuno i prema iskustvima koje imamo bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobusa.
0: Krovna europska nogometna organizacija UEFA sazvala je hitan sastanak svih 55 članica kako bi se raspravljalo o najnovijem planu predsjednika FIFA Gianija Infantina da proda udio svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Njegova je ideja prodati udio od 20 do 30% organizacije mundijala privatnim ulagačima, a svakoj od 211 država članica FIFA obećao je goleme novčane iznose ako podrže plan. UEFA se planira suprotstaviti toj ideji i spremna je čak i na bojkot sljedećeg svjetskog prvenstva. Evo komentara izbornika brazilske nogometne reprezentacije, Talijana Carla Ancelotija.
3: Smatram da svjetsko prvenstvo mora ostati svjetsko prvenstvo. Ono pripada navijačima, ljudima, svim ljudima svijeta. Mislim da je ono uistinu predivan trenutak zajedništva. Nadam se da ni UEFA ni FIFA neće pokvariti to slavlje cijelom svijetu.
0: Prije prognoze jedna obavijest. Današnji ujedno i pretposljednji koncert prvog dijela scene Amadeo, koncert kvarteta Rucner, otkazan je zbog tehničkih razloga. Iz Amadea podsjećaju da još sutra nastupa trio Lovre Marušića, nakon čega će scena pauzirati do kraja kolovoza.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: I u nastavku dana na zagrebačkom području ostaje vedro i sunčano uz uglavnom slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici sunčan uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 21, najviša dnevna oko 36 celzijevih stupnjeva.
0: Vruće je, trenutačna temperatura 34 celzijeva stupnja, na Sljemenu ugodnije naravno 27. Relativna vlažnost zraka je 29%, a tlak 1016 hektopaskala.
6: Radio Sljeme.

I kad pomislimo da sve u prometu teče kako treba jer nema prevelikih gužvi, koncentracija popusti, dobili smo dojavu o jednoj prometnoj nesreći, dogodila se na Zagrebačkoj aveniji kod Vrbana u smjeru zapada. Pripazite malo ako se nađete u blizini i uz ovo zaobiđite Zagrebačku obilaznicu ako je moguće. Gužva je od čvora Buzin prema istoku.

0: Dobar dan, 19 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: HAK javlja da su se na zagrebačkoj obilaznici dogodile dvije prometne nesreće između čvorova Lučko i Buzin. U smjeru istoka vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj nekoliko kilometara. U tijeku je pretraga konobe sinoć uhićenog Željka Keruma, zbog koje je i pokrenuta istraga protiv nekadašnjeg splitskog gradonačelnika. Iako Kerum ne sudjeluje u radu gradskog vijeća, njegova stranka HGS dio je vladajuće većine na čelu s HDZ-om. Gradonačelnik Tomislav Šuta misli da novih izbora neće biti, no spreman je na njih. Nakon Šute poslušajmo vijećnika stranke Centar Bojana Ivoševića.
2: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje ovdje u nikakvim odlukama, u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Među ostalim riječ je o uredbi koja se odnosi na izbor članova nadzornih tijela i uprava državnih te javnih poduzeća. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući preko granične ograde. Vlasti navode da je situacija izvan nadzora. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredi migranata koji pokušavaju ući u Europu. Kao što je i najavljeno, toplinski val zahvatio je Zagreb, tako da smo danas i sutra u narančastom, dok za vikend prelazimo u crveno, što znači i veću opasnost za zdravlje. Zbog toga grad ovog vikenda građanima nudi besplatan ulaz na gradske bazene, muzeje i knjižnice. Krajem lipnja istim se povodom na bazene i u muzeje odazvalo više od 16 tisuća građana. Dostupni su bazeni Šalata, Iver, Utrine i Jelkovec. A koji su muzeji u ponudi, rekla nam je pomoćnica pročelnika za informiranje i komunikaciju Doroteja Brljak.
4: Tu su ovoga petka, subote i nedjelje, dakle sutra, preko sutra i u nedjelju, uz besplatan ulaz otvoreni Arheološki muzej, Etnografski muzej suvremene umjetnosti, Hrvatski prirodoslovni muzej, za koji je naravno uvijek jako velik interes, Galerija muzeja za umjetnost i obrt te Galerija školica za pet Hrvatskog školskog muzeja. Slobodan ulaz je omogućen i u Muzeju grada Zagreba, uz napomenu da je njihov prostor djelomično klimatiziran.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: I u nastavku dana na zagrebačkom području ostaje vedro i sunčano uz uglavnom slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 21, najviša dnevna oko 36 celzijevih stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti i pridodat ćemo i aktualne podatke o vremenu. 33 celzijeva stupnja izmjerena su u Maksimiru, 26 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 33%, a tlak 1016 hektopaskala.
7: Ovo je Radio Sljeme.

0: Nadam se da ste vi u dobrom društvu, makar i ako ste sami sa sobom. Stojite li u koloni, vjerujem da dobro dođe umirujuća glazba. Podsjećam sve one koji se eventualno planiraju priključiti na zagrebačku obilaznicu da to ne čine. Od Lučkog do Buzina u smjeru istoka. Dvije prometne nesreće su aktualne na toj dionici i stvorila se kolona duga nekoliko kilometara, a vozi se samo jednim prometnim trakom još uvijek.
1: Radio Sjeme.

fioscos.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Gužva na zagrebačkoj obilaznici se ne smanjuje. HAK javlja da je kolona sada duga 6 km. Dakle, ako vozite od zapada prema istoku, neposredno prije čvora Lučko počinje ta kolona i proteže se do malo prije čvora Buzin. Vozi se jednim prometnim trakom. Ovdje su bile dvije prometne nesreće i zato se i zagužvalo. Sretno dalje na vašem putu. A mi vam sad donosimo još jedne vijesti u 20 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Damir Šegota, bivši direktor Ureda olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, izašao je na slobodu nakon samo 6 dana provedenih u Remetincu. Uhićen je u sklopu USKOK-ove istrage izvlačenja novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Broj dana s visokim rizikom od šumskih požara u južnoj Europi udvostručio se od 1981. godine, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Scientific Reports. Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na krajnji oprez zbog izraženog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske u stanju su potpune pripravnosti, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković građane još jednom upozorava.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
1: Održan je izvanredan sastanak UEFA nakon što je FIFA objavila da planira prodati svjetsko prvenstvo privatnoj tvrtki. Kako prenosi britanski BBC, svih 55 članica UEFA glasalo je za bojkot svjetskog prvenstva u znak prosvjeda protiv FIFA. Podsjetimo, predsjednik FIFA Gianni Infantino ima ideju da se proda udio od 20 do 30% organizacije mundijala privatnim ulagačima, a svakoj od 211 država članica FIFA obećao je goleme novčane iznose. Evo komentara izbornika brazilske nogometne reprezentacije Talijana Carla Ancelotija.
4: Smatram da svjetsko prvenstvo mora ostati svjetsko prvenstvo. Ono pripada navijačima, ljudima, svim ljudima svijeta. Mislim da je ono uistinu predivan trenutak zajedništva. Nadam se da ni UEFA ni FIFA neće pokvariti to slavlje cijelom svijetu.
1: Još traje obnova zgrade policijske uprave Zagrebačke u Petrinskoj 30, koja je stradala u potresu. Do sada je uloženo 10,3 milijuna eura, a sami građevinski radovi kompletnog uređenja i obnove od svih oštećenja završeni su krajem lipnja. Još su u tijeku sitni radovi i izrada završne dokumentacije. Na naš upit o tome hoće li zamjenska mjesta poput Vukovarske i Remetinečkog gaja izvan središta grada i dalje biti dostupna za upravne poslove, iz Puza odgovaraju da hoće, a šalteri se ubrzo vraćaju i u Petrinsku. Zoološki vrt grada Zagreba odgovorio je na tvrdnje udruge Animalex, koja je vodstvo ustanove optužila za nestručno, neodgovorno i nemarno postupanje kada je lav usmrtio lavicu u nastambi zoološkog vrta. Iz zoološkog ističu da se napad zbio u trenu, te da su timaritelji odmah reagirali. Svi su do nastambe lavova došli u najkraćem mogućem roku, no nažalost smrt lavice nastupila je odmah. Ugriz zagrkljan bio je smrtonosan. Ističu i da ponašanje divljih životinja treba promatrati u tekstu njihove biologije i ekologije, a ne isključivo kroz prizmu ljudskih emocija.
5: Vremenska prognoza.
1: O vremenu prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: I u nastavku dana na zagrebačkom području ostaje vedro i sunčano uz uglavnom slab vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 21, najviša dnevna oko 36 celzijevi stupnjeva.

Još se nismo spustili ispod 30 stupnjeva. 31 Celzijev stupanj izmjeren je u Maksimiru. Na Sljemenu je 24, relativna vlažnost zraka je 38%, a tlak 1016 hektopaskala.

insane.

revenge is sweet. Yes.

0: Malo je povoljnija situacija na zagrebačkoj obilaznici nakon ove dvije prometne nesreće koje su se dogodile između čvora Lučko i Buzin u smjeru istoka. Bila je kolona duga 6 km, međutim sada je spala na 4 km. Dakle, i dalje se vozi otežano uz ograničenje brzine u koloni, pa budite oprezni i još uvijek je možete obići ako možete, ako se niste ukrcali na nju u smjeru istoka. Toplinski val je pred nama, već se itekako osjeti da je svaki dan sve topliji i topliji. Danas smo došli, čini mi se, u gradu do 35 celzijevih stupnjeva, evo ako gledamo mjernu postaju u zračnoj luci. Sutra još 2 stupnja više najavljuju i zbog toga uvijek slušamo upozorenja od različitih institucija, ponajviše od dečnika, ali i od vatrogasaca. Požari, dakle, opasnost od požara znatno raste u ovakvim uvjetima. U vijestima ste mogli čuti da se broj dana s visokim rizikom od šumskih požara u Južnoj Europi udvostručio od 1981. godine. To je jedno novo istraživanje koje je objavljeno danas u časopisu Scientific Reports. Istraživanje je obuhvatilo velik dio Pirenejskog poluotoka, Francusku, Italiju i Grčku. No evo, unatoč povećanom riziku, autori studije navode da je u posljednjem desetljeću u Južnoj Europi u prosjeku zabilježeno manje šumskih požara nego ranije i većinom je u zemljama opožarena površina također bila manja tijekom 80-ih godina. Zašto je to tako? Pa zato što se vjerojatno bolje upravlja šumskim požarima, zato što je kvalitetnija obuka vatrogasaca, a sigurno i zato što je veća osviještenost javnosti. I naši vatrogasci stalno pozivaju na odgovornost i na osviještenost o požarima, ali i sami smišljaju kako recimo odvratiti građane od spaljivanja grana. Tu ću istaknuti DVD Trnje, koje provodi besplatnu mobilnu uslugu drobljenja granja i ostataka od orezivanja. Usluga naime omogućuje građanima sigurnije i ekološki prihvatljivije zbrinjavanje granja. Vatrogasci dolaze s vozilom i drobilicom na lokaciju, usitnjavaju pripremljenu drvnu masu, a sječka ostaje korisniku za daljnju upotrebu. Cilj projekta je smanjiti naravno spaljivanje granja na otvorenom, emisije CO2, količinu dima i rizik od nastanka požara, te potaknuti građanski angažman u zaštiti okoliša i klimatskim promjenama. Osim toga, neki uvjeti se tu moraju ispuniti. Mora biti osiguran pristup za vozilo s prikolicom da bi vam došli doma, ravna površina za postavljanje drobilice, drvna masa udaljena do 5 metara od stroja, granje promjera do 15 cm, također ističu bez metala, kamenja, građevinskog otpada, plastike i drugog otpada. Ono što nastane drobljenjem može se koristiti kao malč za vrtne staze oko biljaka ili za kompostiranje, pa evo još jedna korist od toga i sve je besplatno. Detalje možete vidjeti na njihovim stranicama, dakle ispunite prijavni obrazac i onda se dogovorite kada vam mogu doći. Ponavljam, radi se o dobrovoljnom vatrogasnom društvu Trnje.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
0: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
2: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj je rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
0: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku. Sutra temperature do 38 stupnjeva.
2: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićen je njegov nečak i jedan gradski službenik. Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nečak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Stanovnike Vele Luke uhićenje nije previše iznenadilo.
4: To sam pročitala na internet.

0: je uhvaćen ovdje u Veloj Luci, znači da je zaslužio.
1: Pa je toliko vremena tukalo čekati da ga čapaju.
2: Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je i prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
3: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
2: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
4: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
2: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
5: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
2: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ovac Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
6: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
2: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
7: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
2: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
8: U našem informacijskom sustavu, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
2: Nakon što ispitivanje završi, USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
9: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota izašao je na slobodu nakon samo 6 dana provedenih u Remetincu. Šegota je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
10: Poljski državljanin Bartłomiej Krakowiak priznao je da je uništio gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na sudu BiH kao motiv naveo je kako smatra da su međugorska ukazanja i tvrdnje vidjelaca prijevara, te je objasnio da je svojim postupcima na to želio upozoriti javnost. Njegova odvjetnica rekla je da je priznao radnje, ali i da je istaknuo kako nije imao namjeru bilo koga uvrijediti. Tužiteljstvo BiH zatražilo je da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, iskazivanje mržnje i netrpeljivosti te narušavanje javnog reda i mira.
9: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada donijela 3 dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
11: Prihvaćena su 3 podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića
12: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
11: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
11: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ministar prometa Oleg Butković.
13: Nositelj provedbe projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
11: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale, ministrica zdravstva Irena Hrstić.
14: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća.
11: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
9: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Beretta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Beretta.
15: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
16: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
10: Plinacro i mađarski operator plinskog transportnog sustava potpisali su izjavu o povećanju kapaciteta plinske interkonekcije između Hrvatske i Mađarske. To će Mađarskoj i široj regiji omogućiti pouzdaniju opskrbu plinom te pristup dodatnim izvorima iz Hrvatske, uključujući LNG terminal na Krku. Sporazum će se u bliskoj budućnosti udvostručiti trenutačno raspoloživi tehnički kapacitet dopreme plina i smjera Hrvatske prema Mađarskoj i drugim zemljama u regiji koje nemaju izlaz na more.
9: Rekordno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u proizvodnji električne energije u Srednjoj Europi. Zbog manjka vode hidroelektrane u Austriji rade smanjenim kapacitetom, a u Rumunjskoj je privremeno zaustavljen rad 2 reaktora nuklearne elektrane Černa voda. Situacija je ozbiljna i u Mađarskoj gdje je iz pogona isključen 1 od 4 reaktora nuklearne elektrane Paks, a premijer Peter Mađar upozorio je da bi se nastavili vodostaj padati, postrojenje moglo potpuno ugasiti.
15: Za sada je opskrba energijom za javnost, tvrtke i poduzeća sigurna, a isto mogu reći i za 99,9% Mađarske što se tiče opskrbe pitkom vodom. Istodobno postupno isključujemo blok nuklearne elektrane Paks, što je planirano zatvaranje zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, a nuklearna elektrana Paks, kako se trenutačno čini, mogla bi biti potpuno zatvorena danas ili bolje rečeno sutra.
9: Veliki požari i dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske s vatrom se bore i Turska i Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su jučer poginula 3 vatrogasaca. Europu je zahvatio već 4. ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubravac.
17: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
18: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
17: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
19: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili živote svojih sugrađana.
17: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
18: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
17: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
9: Hrvatska vatrogasna zajednica nastavlja opremati javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva novim vozilima za gašenje šumskih požara. Nova vozila danas su preuzeli javna vatrogasna postrojba grada Rijeke te dobrovoljna vatrogasna društva u Donjim Andrijevcima i Brinju. Da stižu u pravom trenutku potvrđuju i podaci o ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni tijekom koje je do sada izgorjelo čak 54% više površina nego lani. Izvještaj Miruneka Stratović.
20: Tri isporučena vozila dio su velike nabave od ukupno 78 specijaliziranih vozila za šumske požare koja su napravljena baš prema potrebama vatrogasaca. Vozila su proizvod domaće tvrtke iz Kutine, 40 ih je kapaciteta 2500 litara i 38 kapaciteta 5000 litara. Tri su danas isporučena vatrogasnim društvima iz Donjih Andrijevaca, Brinja i Rijeke, a što im znače opisali su vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije Zvonimir Lončarić i predsjednik DVD-a Donji Andrijevci Milan Šulter.
21: S tim će se normalno pomladiti i vozni park i normalno da ćemo biti operativno sposobni kako za rad u našoj županiji, tako i za eventualnu potrebu za dislokacije uglavnom u Dalmaciji.
22: Ovo vozilo za moje dobrovoljno vatrogasno društvo puno znači jer imamo puno požara otvorenih prostora ove godine i ono što je najbitnije podiže motivaciju kod pripadnika vatrogasne postrojbe našeg društva.
20: Protupožarna sezona do sad je gora nego ona prije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako je u ovoj godini do sad izgorjelo oko 7900 hektara površine, od čega je samo na području priobalja bilo 3400 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na krajnji oprez zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Slavko Tucaković poziva.
23: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
20: U posljednja 24 sata 471 vatrogasac i 64 vozila izašla su na 119 intervencija. Postrojbe diljem Hrvatske u stanju su pojačane pripravnosti.
9: Kronika dana. Rano jutros Rusija je izvela masovne napade balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice. Više je ozlijeđenih. Uz Kijev projektilima je gađan zapadni grad Lavov, a projektil je pao i u blizini poljskoga grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom, i pri tome stvorio krater promjera 10 metara. Po svemu sudeći, riječ je o ruskom projektilu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.
19: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
9: Ukrajina je pak tijekom protekle noći napala još dva logistička centra ruske internetske trgovine Wildberries. Skladišta te najveće ruske internetske trgovine, koju nazivaju i ruskim Amazonom, redovita su ukrajinska meta, a od sredine mjeseca pogođeno ih je nekoliko desetaka.
18: Najmanje četvero ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Akcije su izvedene na nekoliko lokacija, a među stradalima je dvoje djece.
9: U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traju.
18: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
9: Kronika dana. Svijet od dana živi u ekološkom dugu. To znači da je čovječanstvo potrošilo sve prirodne resurse koje zemlja može obnoviti u jednoj godini. Hrvatska je tu granicu prešla još krajem travnja. Iako je globalni ekološki dug ove godine počeo 6 dana kasnije nego lani, istraživanja pokazuju da i dalje trošimo zemljine resurse 73% brže nego što ih priroda uspjeva nadoknaditi. Više u prilogu Petre Halar.
0: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima, ističe direktorica komunikacije u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
1: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na to.
0: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
1: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljaju u gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih 10 dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
0: Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
1: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno, baš me pitaju ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive. Imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
0: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
18: Zagreb je napravio novi važan korak prema električnom javnom prijevozu. U Zetovu pogonu u Podsusedu završena je punionica za električne autobuse, vrijedna 14,5 milijuna eura. Ima 67 dvostrukih punjača za istodobno punjenje 134 autobusa, a u rad bi trebala biti puštena početkom rujna. ZET trenutačno ima 4 električna autobusa, a do kraja godine očekuju se još 62 nova vozila. O dosegu autobusa i radu nove punionice govore direktor ZET-a Marko Bogdanović i voditelj projekta iz Končara Jakov Ungarov.
3: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. autobuse će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro prema iskustvima koje imamo bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
4: Kroz ovaj projekt jedan od važnijih dijelova koji se možda ne vidi sad fizički je sustav nadzora punionica koji upravo omogućava korisniku da prilagođava s kojom snagom će se puniti autobus i kada će se puniti tako da optimizira trošak. Što se tiče samo električne energije, ona će za sad biti preuzeta iz HEP-a. Kažem, u sljedećem koraku će to biti preko obnovljivih izvora.
5: Kronika dana.
9: U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
6: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1947. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1984. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besmjernom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1989. kao koredatelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitantsko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, sreća pojedinca, uspjeh kolektiva, smješten u milje omladinske radne akcije.
7: Osolit ću te, nauljit ću te, isplanirat ću te, ispopit ću te, onda ću te gratinirati i servirati brigadi za večer.
6: No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
24: Uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažiš Milvita bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
6: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrle i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš Melita prema romanu Ivana Kušana, na filmu i radio sve rjeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
25: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
9: Idem, evo Ramić Kovačić.
26: Dobro večer. Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. O utakmici Pafos Hajduk i novom splitskom razočaranju na inozemnoj sceni Srđan Fabijanac.
27: Teško prizemljenje Hajduka na Cipru završilo je na kraju Pafos Hajduk 4:0 nakon produžetaka. Hajduk ide u konferencijsku, Pafos nastavlja u Europskoj ligi. Domaćini strpljivi od samog početka pritisnuli Hajduk koji se odlučio čuvati rezultat iz prve utakmice. Prvi gol pa u 40. minuti kad je Rodriguez Guga potegnuo s 20 metara za 1:0. Činilo se da će Hajduk uspjeti sačuvati taj minimalan poraz i proći dalje, no u prvoj minuti nadoknade Španjolac Goldar pogađa glavom za 2:0, a onda u produžecima potpuni raspad Hajduka. U 93. minuti Biel 3:0 da bi Koreja u 117. minuti postavio krajnjih Pafos Hajduk 4:0.
26: Hajduk će dakle umjesto u Salzburg putovati kod litavskog Žalgirisa iz Vilniusa, ne Kaunasa s kojim će 2 dana ranije igrati Dinamo u Ligi prvaka. A u konferencijskom se trećem pretkolu nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1:0 i na gostovanju kod Derry City-a. Robert Ferlin.
28: Riječani su na kraju rutinski odradili posao i plasirali se u treće kolo konferencijske lige. Međutim, sve je moglo krenuti po zlu u 11. minuti kada je Boysi tukao u 16. A Todorović sjajno obranio već 4 minute. Nakon toga pritisak Fruka, krivo dodana lopta prema Demingenu koju je Adu Adjei oteo. Na lijevoj strani krenuo sam prema Brianu Maheru i pogodio suprotni kut za na kraju će se pokazati konačnih 1:0. Prijatelji su Riječani nakon toga puno više i puno češće. Tukli su u prvom poluvremenu još Adjei, Janković, ali rezultat se nije mijenjao. U drugome poluvremenu najbolja prilika bila bila je domaćina kada je Duffy pogodio vanjski dio stative u 65. minuti iz jednog slobodnog udarca, ali potom su ponovno prijetili Riječani i natjerali Irce da razmišljaju i u obrani. Adua Jay s 5 metara glavom zamalo preko gola u 84. na asistenciju Gojaka. Fruk je zamalo bio neprecizan sa ruba 16 terca. Ostalo je tako 1-0 pobjeda Riječana, ukupno 2-0, a za tjedan dana na Rujevici gostuje finski Ilves.
26: I još o eliminaciji Varaždina, porazom 2-0 u češkom Jablonecu, Karlo Plazina.
2: Bez pravog napadača u početnoj postavi Varaždin je ušao u obranu prednosti, no prekidi su i u uzvratu bili kobni za momčad Nikole Šafarića, koja je već u drugoj minuti preko Mamića imala sjajnu priliku, ali udarac iz blizine odlično je obranio Hanuš. U 29. minuti slobodnjak Slame završio je na Gredi, a od Grede na Punčecovoj glavi autogol za 1-0. U 54. minuti udarac iz kuta Pavlović je dočekao na 5 metara, uklizao na poluvisoku loptu koju je pospremio u rašlje za 2-0. Varaždin je do kraja utakmice imao veći posjed, ali ipak bez pravih prilika. Jablonec je prijetio iz kontranapada, no rezultat se nije mijenjao. Ostalo je 2-0, ukupnih 4-3 za češki sastav i oproštaj Varaždina od Europe.
26: Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
5: Vremenska prognoza.
9: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
8: Pod utjecajem anticiklona i grebena toplog zraka danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano i stabilno vrijeme. Vjetar je bio slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro i burin. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26 celzijevi stupnjeva. Poslijepodnevna temperatura bila je većinom od 31 do 36, u unutrašnjosti Dalmacije na sjevernom Jadranu bilo je toplije i do 39 celzijevi stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 celzijevi stupnjeva. I u dane vikenda sunčano i još malo toplije, pa je na snazi za cijelu Hrvatsku upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje ljudi.
5: Kronika dana.
9: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
9: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
10: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
9: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku, sutra temperature do 38 stupnjeva.
10: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
5: Prvi program. Radio Sljeme.
17: Slušali ste Kroniku dana, slušali smo je i mi, da još jednom utvrdimo gradivo nakon cijelog dana koje su to vijesti obilježile ovaj četvrtak. Evo, kada smo čuli da je Dunav, odnosno vodostaj Dunava na izuzetno niskim razinama, baš smo dobili fotografiju od slušateljice vezan u Savu, šalje nam fotografiju na kojoj se vidi da je nivo Save kod pješačkog mosta izuzetno nizak. Sigurno bi i stručnjaci imali što o tome reći, i o životinjama koje stanuju u Savi, ako ih još ima. Kolega Cvek me gleda malo lijevo desno, kima, nismo sigurni, ali to bi bila jedna zgodna tema za obraditi. Pogledat ću vam i kakvo je stanje na haku za vas koji se vozite, koji ste imali tu priliku da danas otputujete, da ne morate sutra u gužvu. Sve u redu, osim jednog vozila u kvaru na autocesti A1, ali nije bilo gdje u kvaru, nego u tunelu Mala Kapela, doduše na ugibalištu je. Smjer je Dubrovnik, ali svejedno vozite opreznije, ograničenje brzine je ondje 60 km na sat.
20: U gradu je malo ugodnije, posebno izvan središta grada, jer na Griču je izmjereno 29 stupnjeva, Maksimir i Zračna luka imaju 25, Sljeme 22 stupnja, relativna vlažnost zraka je 55%, tlak 1017 hektopaskala. Sutrašnji dan bit će sunčan, slab vjetar, nikakav, znači ni to nas neće moći rashladiti, najniža temperatura od 18 do 21, najviša dnevna oko 36 stupnjeva.
11: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 22 sata 52 minute, vrijeme za rastanak. Želim svima dobar spavanac, da nam temperatura što prije padne do ovih najnižih 18, koliko je najavljeno, ako uopće padne u mnogim kvartovima gdje vlada beton, vjerojatno neće ići ni ispod 20. Trenutačno 25 u Maksimiru i na Plesu 29. Na Griču. Što se tiče programa Radio Sljemena, preporučujemo vam svakako da ostanete uz nas, jer nam slijede mjesečeve sjene. Bura ih je pripremio, a ove večeri glazbu je birala Jelena Balent, tonski realizator Matija Lacko je na putu doma već. Jutarnja ekipa dočekat će vas sa svježim informacijama od 6. Naš noćni kolega Bernard Cvek za tonskim pultom dobro jutro će poželjeti Minji. Ja sam Nikolina Devčić i mi se čujemo sutra s vrućeg zagrebačkog asfalta. Laku noć.
1: Radio Sljeme.

0: sjene nad Sljemenom.
1: Dobro večer. Dobrodošli u Mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Urošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Zimzelene sjene, ove vas večeri podsjećaju na jednu od, hvala Bogu, živućih legendi istrijanske popularne glazbe, Lidiju Percan. Rođena je u istarskom gradiću Raklju, u kojem se rodio i Mate Balota. Muzikalnost je naslijedila od majke Rože, a pjevati je počela u crkvenom zboru u kojem pjeva i danas, ali ne više u Raklju, nego u Puli, kamo se preselila još kao djevojčica. Lidija Percan je sa samo 15 godina pjevala s bendovima na ljetnim terasama, a sa prijateljicom Radojkom Šverko je pohađala satove pjevanja kod profesorice Marije.

Marije Bončuge. Rano je potpisala ugovor s Jugotonom, a pravu afirmaciju je doživjela suradnjom s Đorđem Novkovićem u pjesmama Hiljadu suza i Sve su se laste vratile sa juga. Upravo sa te dvije uspješnice započinjemo odabir večeri, nakon kojih slijede Partili su, Pelinčica, Pisma Miku i Škuža. Sve izvedene na melodijama Istre i Kvarnera između 69. i 79. godine. Lidija Percan.

Lidija Percan, čije zimzelene melodije slušamo večeras, objavila je 16 singl i 12 LP ploča, uz još 3 CD-a najvećih uspjeha. Nastupala je u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji. Nastavljamo s dvije pjesme Smika, Buzećanka i Kartulina iz 81. i 2. Pa onda s dvije izvedene na Arena Festu u Puli 94. i 5. Zavolila sam Mornara i Tera Istrijana. Nakon njih slušamo tri dueta. Lidija Percan i Željka Ferenčić, Ljubav je oko nas. Lidija i Voljen Grbac, Ritorno a Parenzo. I Primorska noć, duet s Mladenom Grdovićem, Smika 2004. Melodija Istrijana i Lidija Percan.

Ak sam te ikada fkanil, ak sam i prešel vokvar, ak sam ti

crnoj kutiji, nitko ih ne sluša više. Knjige su na staroj polici, nitko ih ne čita više. Igračke